0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Sendingen presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no

0: I Stortestet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass. Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Thank you.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer i sivilisasjonens endetid.
0: Billettene kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
2: Ja, det NM i rallycross på Hell.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Karina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

6. mai det I dag på tide å lære litt om historien fra denne dagen her opp igjennom. Vi kan starte 6. mai I 1851 da kjølemaskinen ble patentert. Det var John Gorey, en doktor, som patenterte den. Og etter det så har det jo bare blitt bedre og bedre bevaring av mat blant annet og andre ting som må holdes til visse temperaturer. Vi kan ta med at Hitlers dagbøker ble avslørt som falske på denne dagen her I 1983 var vel noe som drev å surra rundt der ute det da og så var det gondolførere I Venezia som på denne dagen I 1996 slutta å synge til kundene sine etter at det ble klart at det ville bli regnet som freelance musiker og derfor måtte betale avgifter til det statlige pensjonsfondet på inntektene sine dersom de fortsatte med sangen. Ganske trist da for det jo alltid litt sånn hyggelig når folk bare bryter ut I sang til deg.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våte.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Hvis jeg skulle hatt en fantasiforklaring på hvor uttrykket for en slikk og ingenting kommer fram, så ville jeg ha dikta opp et eventyr om at det kommer fra Danmark, for der har de så merkelig et tellesystem, så for å forstå hverandre så kom de på uttrykket for en slikk og ingenting. Så viser det seg at for en slikk og ingenting, det kommer fra danske språket. En slikk betyr nemlig en smule eller en ubetydelig mengde. Egentlig så er det fra at man skulle ha slikka en gang og så tatt med seg det man hadde fått der, som er bare lite. I utgangspunktet så heter det bare for en slikk på dansk, og så har vi i Norge, når vi tok det inn i det norske språk, lagt til og ingenting, for en slikk og ingenting. Det blir funnet helt tilbake i Aftenbladet fra 1856, så det har vært i bruk en god stund, og så er det jo nesten smør på flesk da, når vi sier og ingenting i tillegg der.

0: Hvis man singel, ledig på markedet og på leit etter kjærligheten, så dukker det ofte opp veldig mange spørsmål, gitt. Og vitenskapen har de fem beste sjekketriksene. Og jeg tenker at det kan være greit å bare få avklart det. Kanskje det en del spørsmål som blir besvart. Det vil jo vise seg etter hvert her. Men vi skal I hvert fall ta for oss litt vitenskapelige sjekketriks ganske snart.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Programmet presenteres av
5: Norske bunader.

Vitenskapen deler sine beste sjekketriks, det illustrerte vitenskap som har fem punkt her, og det første handler om å sette vennene I sving. Effekten at et stort sosialt nettverk får deg til å framstå som et godt valg, og det hjernens jakt på belønning som drivkraften bak tiltrekningen på andre mennesker. Og hvis du da framstår som en person med et stort sosialt nettverk, så vil det også fange noens oppmerksomhet enklere. Det å la den utkårede vente litt, det kan få en effekt I hjernen av lykkerus eller forventninger som gir lykkerus, sånn at når man for eksempel sier hyggelige ord, kjærtegner og gir oppmerksomhet, så får hjernen til den potensielle partneren da, en produsert dopamin som gir en følelse av lykke. Så hvis du holder litt tilbake på det, da vil forventningene stige også.

Vitenskapen har noen sjekketriks som deles, og det å bruke øyekontakt gir økt trygghet og tillit hos en potensiell partner og er avgjørende. Det er et menneskelig behov som sørger for at vi føler oss anerkjent i sosiale sammenhenger. Derfor er øyekontakt selvfølgelig også viktig i kjærlighetslivet, og forsøk viser at andre mennesker legger merke til deg når du holder øyekontakt i mer enn 30% av samtalen, som ikke er så mye da.

Illustrert vitenskap har publisert de fem beste sjekketriksa fra vitenskapens verden. Vi skal ta med oss de to siste også. Det å servere noe som søtt på en date til en potensiell partner for eksempel, det kan være et smart triks, for sukker gir jo kroppen en rask energi, og millioner av år med evolusjon har sørget for at vi lengter etter det. Lengselen etter sukker skyldes jo at det gir dopamin til hjernens belønningssenter, og hjernen blander sukker og kjærlighet når det serveres. Til slutt kan vitenskapen fortelle oss at hver dag uten svar gir sjansen for å lykkes 1% større. Så hvis du har fått en melding fra en potensiell partner, så kan det i noen tilfeller være en god idé å vente litt med å svare. For hvis vedkommende interessert, så vil spenningen utløse produksjon av dopamin, og det vil også skape glede og styrke i relasjonen etter hvert.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender en sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Den 6. mai bursdagen til Naomi Scott, som skuespiller, blant annet fra Aladdin og Power Rangers. Vi har astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård. Det Jan Tore Sanner som bursdag I dag, høyre mann han. Vi tar med George Clooney som bursdag. Tom Bergeron, han fra AFV, vet du, American Funniest Home Videos, for de som husker det konseptet. Og så kan vi gratulere Carl I. Hagen med dagen I dag fra FRP. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: E6.
1: Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Arsenal er klare for sin første Champions League-finale på 20 år etter seier mot Atletico Madrid. Bukayo Saka skåret det avgjørende målet, og kaptein Martin Ødegaard bidro sterkt til lagets innsats. Arsenal har også et godt utgangspunkt i kampen om Premier League-trofeet etter Manchester Citys poengtopp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

Tida går så ekstremt fort i godt lag, og her det godt lag, så tida den flyr fra meg, men heldigvis vi halvveis, eller altså sånn, det betyr at vi har like lang tid igjen som den tiden som vi har brukt det nå, det setter jeg pris på. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, og håper at du fortsetter å henge. Så får vi se om vi klarer å skru tida tilbake i løpet av den neste timen. Det skal vi se nærmere på, men nå straks skal vi inn i merkedagskalenderen.

Si meg, hvordan hadde livet ditt vært hvis du hadde gått igjennom det med nystekt brød med brunost på uten melk attott, eller en treningsøkt uten vann, kake uten kaffe, eller en god middag uten vin, en varm sommerkveld uten øl? Ja, du skjønner tegninga. I dag det drikkedagen. Hold deg langt unna diettdagen også i dag, en dag som forteller deg at dietter og slanking kan være farlig det, så det kan være greit å ta med en liten respekt for den, akseptere forskjellige kroppstyper og promotere et godt og solid kosthold i dag. Og så det, hvis du har barn til stede, lukk for ørene deres nå. I dag det ingen lekserdagen. Dette dagen der lærere ikke skal gi noen oppgaver der hjemme til barna. Man skal rett og slett gi dem en liten ettermiddagsdupp eller litt fri etter skoledagen.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

Jeg snakker ofte om at tida flyr av gårde, og noen ganger så skulle jeg ønske jeg kunne stoppe tida, eller skru tida tilbake til og med. Og en gang iblant så kjenner man kanskje litt på at man gjerne skulle ha vært litt yngre. Og ifølge en lege og hjerneforsker som heter Ole Petter Gjelle, så det faktisk mulig. Og hemmeligheten? Det ligger i kondisjonen din. Jo bedre kondisjon du har, desto lavere biologisk alder får du. Men før du snører på deg joggesko og planlegger et maraton her, så kan du jo få vite at det ikke så avansert. En rask spansertur 2-3 ganger i uka, det kan gjøre underverker. For det handler om å komme i gang og gjøre bittelite grann framfor ingenting. Og enda viktigere, sier Ole Petter Gjelle, det jo det sosiale livet ditt. Det å ha mennesker rundt deg som du stoler på, det kan være det mest verdifulle for helsa di. Så neste gang du vurderer å avlyse en kaffedate, så bør du i hvert fall tenke deg om en gang ekstra. For det kan også være med på å gjøre deg bitte lite grann yngre, og da kan det jo være verdt å slite seg gjennom.

0: Oppskriften for å bli yngre eller føle seg yngre, den ligger ikke kun I kondisjon og det sosiale livet. Man skal heller ikke glemme søvn og kosthold, for de aller fleste har sovet litt for lite, og det finnes kanskje ikke noen magisk diet, men det å balansere kosthold og ha mye grønnsaker og grove kornprodukter, det kan være veien å gå. Hvis du ønsker å holde deg ung, hemmeligheten I å føle seg yngre altså mye enklere enn vi hittil har trodd.
1: Terje?
2: Ja, hva det
1: Jeg finner ikke dere adaptergreia til kontakten.
2: Åh, vet du, det ungene altså. Oh. De rensker huset for adapteren.
1: Jeg vet, jeg får ikke lade iPaden min eller noe.
2: Du skal inn med å få tid på tur hjem I morgen.
1: Jeg ser Gaula Elektro kan fikse sånn USB-lader rett på veggen. Oh, ja. Det mye sikrere, står det. Jeg bestiller.
2: Ta med en til meg da.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
5: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Ris.

Det skal bli sosiale medier her nå, og det flere forskere som har funnet ut at det en sammenheng mellom dårlig psykisk helse blant ungdom og sosiale medier. En undersøkelse har blant annet vist at det dobbelt så mange unge jenter som har fått symptomer på depresjon og ensomhet de siste 25 årene. Den tidligste økningen skjedde da sosiale medier kom. Og både forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å fokusere på de negative sidene ved sosiale medier. Det mener i hvert fall psykolog og forsker Jens Christoffer Skogen, som også har forsket mye på forskninga på ungdom og sosiale medier. Og han mener at det noe av forskningen som litt for ensidig presentert, at det nesten ikke noe forskning på ungdomsbruk og sosiale medier og gaming som har blitt sett på de positive sidene av, som for eksempel det at man får nye venner eller kommer i kontakt med nære og kjære som gir positiv oppmerksomhet til en, og som også med på å booste liksom den psykiske helsa da.

0: Vi snakker om at det finnes positive sider ved sosiale medier også. Det psykolog og forsker Jens Christoffer Skogen som mener at forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å bare fokusere på de negative sidene. Og det viser seg gjennom den forskningen han har gjort at jenter særlig da, opplever at de får positiv oppmerksomhet når de deler noe i sosiale medier. Og da det jenter som mest på sosiale medier også, mens gutter mest opptatt av online gaming. Men der finner de også et fellesskap og en tilhørighet.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Christoffersen Bil.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det utrolig hvor mye informasjon som finnes der ute. Mye av informasjonen viktig, og mye av det kanskje ikke så viktig I hverdagen og I livet. Og det disse uviktige småtinga som vi tar for oss når vi skal få tankene over på noe annet og ta en liten sånn pust I bakken, en liten pause I hverdagen. Og pausene de trenger vi. Så da det jo bare å dure på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og tror du ikke at det finnes de som har regnet litt grann på og regnet om litt grann av dette her sollyset vårt da, som treffer oss på jorda? Det også en liten påminnelse om å bruke solfaktor her selvfølgelig. Det viktig. Og I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hver dag slår 2 kilo sollys ned på jorda. Ikke at vi ser så mye av det sollyset hele tiden, men

Jeg kan vel ikke annet enn å takke, altså det gjør jeg fra langt, langt inn I sjela her for å følge sammen med deg I dag. Det sosialt dette her også, på sin måte. Jeg heter Hanne, ekstremt glad for at du har vært der og gitt av ditt nydelige selskap. Satser på at vi kan gjøre det samme I morgen, samme tid og samme sted. Nå foreløpig så ønsker jeg deg en nydelig onsdag videre. Satser på at det blir like bra som det har vært, eller enda bedre. Hallo.

0: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: God morgen, DA Radio.
6: Dette er Trønderfrokost.

Nok en gang, riktig god morgen. Morgen. Velkommen til Trønderfrokosten på Nye Radio. Det onsdag I dag, litt lørdag. Det står onsdag 6. mai på kalenderen. Det betyr at vi kommet til årets 126. dag. Uke nummer 19, 239 dager til nyttårsaften. Og I dag så gratulerer vi Guri og Giri med navnedagen. Så tror jeg jagger meg Gudbrand har navnedag I dag også. Han ble egentlig flyttet. Han hadde I går, men så har han blitt flyttet til I dag. Men vi tok jo for oss Gudbrand I går. Så da har vi fokus da på Giri. Eller Guri, det skal vel gå. Ja. Ny trønderfrokost. Ny dag. Nye muligheter. Navnet mitt Bård Danielsen. Da kjører vi på. Med Steve Harley og Cockney Rebel. Come up and see me. Make me smile. You've done

0: and see me and make me smile. Der var Steve Harley sammen med gruppa Cockney Rebel på Nea Radio I Trønderfrokosten. Første låt ut, og klokka den var passert 7 med godt og vel 9 minutter. Og vi har litt av hvert på menyen I Trønderfrokosten, som alltid. Gjester kommer på besøk, det blir fin konkurranse, og vi skal innom noen snodigheter sånn underveis. Hva som skjer, det får du vite etter hvert. Aller først, her og nå, en titt på de ferskeste lokale nyheterne. Starter med litt trafikk, for det ser ut til at fylkesvei 775 mellom Høylandet og Gartland foreløpig sperret av to vogntog som har kjørt seg fast. Det ifølge veitrafikksentralen en del snø og slaps på strekninga, men det bestilt bergingsbiler, og dem skal komme. De antyder at det her skal være ordnet opp innen klokka 10:30 I dag. Vi håper det går litt før det da. Og politiet stoppet I natt en bil på Støren I Midtre Gauldal. Bilen var midlertidig avregistrert, så det var ikke lovlig å kjøre med den på veien. Og I bilen så ble det også funnet en softgun, en øks og en kniv. Og sjåføren som kjørte hadde heller ikke gyldig førekort. En kvinne I 60-årene ble påkjørt av en elsparkesykkel på Orkanger I går ettermiddag, og politiet fikk melding om ulykka klokka 16:30. Kvinnen ble undersøkt av ambulanse på stedet og tatt med til Orkdal sykehus. Elsparkesykkelisten blåst til over lovlig verdi, har blitt avhørt og har blitt fremstilt for bevissikring. Politiet meldte I går ettermiddag om en front-mot-front-ulykke på fylkesvei 715 Norddalen I Åfjord. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil. Det skal ikke ha vært alvorlig personskade, men fører av personbilen ble sendt til St. Olavs hospital. Og det var utfordrende kjøreforhold I området Sørpeføre, forteller politiet. Nødetatene rykket I går ettermiddag ut til Namdalseid etter melding om brann I et hus. Det var ingen folk inne I huset, men det skal ha vært igjen noen katter I bygningen. Og ifølge en melder så var det da observert flamma I huset. Det forteller da nødetatene. Etter hvert så ble brann slukket. Og det kan være utfordrende kjøreforhold litt opp I høyden I dag, så kjør forsiktig. Mer om det når vi ser på trafikken I Trønderfrokosten.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
0: Ingen tvil om at været også påvirker da kjøreforhold og hendelser I

trafikken og fremdeles et gult farevarsel for snø i Trøndelag. Den utfordrende situasjonen, den skal vare frem til klokka 12 i dag, onsdag 6. mai, står det. Tekstvarslet for i dag forteller at vi får bris fra sørvest med frisk bris på kysten, og dagen preges av et skiftende skydekke. Vi kan få spredte regnbyger eller sluddbyger, og nedbør som snø opp i høyden. Men snøgrensa den skal øke utover ettermiddagen, og det betyr at det blir varmere luft nå, sakte men sikkert. Og temperaturen i dag, høyere enn i går, vi kommer opp i 9 grader på det varmeste i dag. Trondheim for 9 grader, ser jeg. Det samme for Melhus og Orkanger. 8 grader i Ålen, det samme Kvål og Meråker. Selbu får også 8 grader i dag, og det får også Stjørdal, ser jeg. 5 grader på kysten, Hitra Frøya. 4 grader i Oppdal og 4 grader på Røros. I morgen så kommer vi opp på 10-tallet på gradestokken, og når vi kommer til fredagen så skal vi opp i 16 grader på det varmeste skjeret. Ja, la oss håpe da at denne lille returen med vinter, at det var den siste rest av vinteren denne sesongen. Neste snøfall, ja, det kan komme på lille julaften. Trenger ikke å komme noe før, nei. Kaffen er klar. Det er titel på låta ifra Bekka.

skal ikke så mye til å gjøre Becka fornøyd. Bare hun får seg en kopp med kaffe, så livet bra. Har du fått i deg kaffe på morgenen? Jeg har en svær kopp med kaffe i studio. Og ja, det mulig at det blir påfyll underveis da for trønderfrokosten. Den varer i 4 timer, hele veien fram til klokka blir 11. I dag så det altså onsdag den 6. mai. Vi har vært innom Guri og Gyri som har navnedag. Jeg regner med at det kommer inn noen forslag på navnedagsrelatert musikk etter hvert. Det også den offisielle sykepleierdagen i dag. Det gjelder også da for helsesøster. På skolen og sånn. Husker når jeg gikk på barneskolen, da hadde, altså, jeg skal ikke si at jeg hadde et forhold til helsesøster, det høres litt suspekt ut, men det var et eller annet med helsesøster. Ja, du må gå dit hvis at du eventuelt slår deg, skader deg litt når at du på skolen, og av og til så kom helsesøster inn i klasserommet og sa at nå skal vi ta pirke, eller pirke. Jeg vet ikke om du husker det, gjør de det fremdeles? Stekk med en sånn lite sånn metallrasp, og så tømme på noen dråper for å se om du får noen sånn reaksjon på det der. Pirke, det fremdeles en greie på skolen? Det har ikke jeg peiling på. Det også da den... den her bra. Barn, følg med nå! Ifølge internettkalenderen så det her da datoen 6. mai for å ikke ha hjemmelekse. Ja! No homework day. Ingen lekse. Leksefri dagen, står det på internettet. Si det til læreren din i dag når du kommer på skolen. Og så det da den internasjonale kjøttetende plantedagen i dag. Jeg litt fascinert av kjøttetende planter her, hadde det, jeg synes det kjempeartig. Satt og prøvde å stikke fingeren inn i gapet på dem, og da lukka dem seg. Og det jo i hovedsak da, for at de skal fange insekter og sånn som kryper inn i gapet på dem da. Finnes det kjøttetende plantemusikk? ja da, det gjør det. Og det kommer i løpet av dagens trønderfrokost. Og så kommer det gjest på besøk. Jeg vet ikke hvor mange som kommer. Jeg vet hvertfall at Levin Nestvold Junior tar turen innom i dag. Han driver nemlig en podcast som da heter Leve Levin. Han fikk en kreftdiagnose for en stund tilbake, og det en litt annerledes helsepodcast som han nå står bak. Og har noen samarbeidspartnere. Vi skal få høre mer om det når han kommer innom. Han jo også da en journalist, jobber lenge i adressavisesystemet. Og forleden dag så hørte vi at det var trøbbel i Leksvika med å få stablet på beina et korps. I går så var det da møte i Smia i Leksvika, og da skulle de finne ut om det var nok folk til å spille og lage korps. Det må vi finne ut av i løpet av dagens trønderfrokost. Og så blir det konkurranse. Det onsdag. Det burger onsdag. Vi har burgerpremie i dag. Burgermåltid med drikke for to personer fra E.C. Dahls pub og kjøkken. Verdien på inntil 1000 kroner. Den konkurransen får du første gang cirka 7:45. Har du lyst til å bidra? Du hjertelig velkommen. Som alltid, har du en melding på lager, send en melding på Nea Radio sin Facebook-side, eller Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller send en SMS Nea til 26114. Altså, du starter meldingen med ordet Nea, skriv meldingen din, og sender den til 26114. Nå, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. We got

0: hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
7: Risbilglass.
8: 09. Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
9: Klokka nærmer seg 7:30. En ny oppdatering på Riksnyheter får du da. Og så skal vi sjekke meldinger etter 7:30 slik vi alltid gjør. Nå, fin trøndersk rockemusikk fra Stage Dolls. Her Soldiers Gun.

0: Nea Radio.
1: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høyby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høyby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: 7:58. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio, hvor vi straks skal sjekke om folk er våken. Er det bestilling på navnedagsrelatert musikk? Er det andre ting de har på hjertet? Har du noe på hjertet? Send SMS. Start meldingen med Nea. Skriv det du føler for, og send det til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå musikk ifra drama. Du husker den her. Her er Daydreamer. Daydreamer.

0: drama. Vi skal være tilbake til 80-tallet. Den var meget populær, spesielt blant 40-jenter den gang da. Og dem som var mest populær, det var jo da Muffe og Gekki. Det var kallenavnene. Bløffe og Blekkings, som vi kalte dem, vi guttene som var litt sjalu på at jentene syntes de her karene var så kul. Daydreamer Breaking Away fra gruppa Drama. En liten tur innom meldingssystemet. Jeg ser at Tone Stjern er inne med sine bevingede ord for dagen. God morgen, mine venner, står det. Det er de som... hva står det? De som der det store... I det små, de som ser det store i det små har uendelig mye å være takknemlig for. Og så har Tone lagt inn bestilling på navnedagsrelatert musikk. Guri og en Chevy. Ja, den ja. Det er Plumbos i låte. Klem fra Tone Stjern. God morgen ifra Stjørdal, Spillefjes. Sånn starter meldingen fra Maleren. Han rapporterer om 2 minusgrader oppe i Foradalen, men tørre fine veier. Han har kjørt Foradal-Stjørdal. Ser ut som været skal bli bra utover dagen, men det skal vel holde seg kaldt. Ja, men det skal bli stigning nå utover uka. Og Guri har navnedag i dag. 2 forslag. Der kommer det. Guri og en Chevy med Plumbo eller noe med Guri Skanke. Du får velge noe fra hun hvis at du har noen ting. Ja, har vi noe fra Guri Skanke da?
1: Hallo, dette er Guri Skanke, og nå hører du på Nea Radio.
0: Ja. Jeg tenkte noe mer på en låt da. Ja, vi får se hva vi får til. Du sender altså inn meldinger enten på SMS eller på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det har kommet melding fra Smiskern. Først gikk han under navnet Hummelfjellgubben, men jeg har byttet navn på den. Smiskern heter han nå. Han starter meldingen sin med...
2: Mornings!
0: How does it feel, står det. Takk for flott radio, Danielsen, og flott musikk. Ja, det der du hører smiskinga komme inn. Fint om du spiller Slade med How Does It Feel i dag. Hilsen Hummelfjellgubben. Skråstrek. Smiskeren, ja. Vi får se hva vi klarer å få til. Men Marlen var jo innom Guri Skanke. Vi hørte jo av noen nettopp. Hun liker å være på Nea Radio. Var ikke sånn?
1: Hallo, dette er Guri Skanke, og nå hører du på Nea Radio.
0: Ja, takk til Guri. Da har vi funnet fram en, jeg tror det er en Melodi Grand Prix-låt fra en del år tilbake, som heter Ven a bailar conmigo. Og alle vet jo at det er spansk, og betyr Kom og dans med meg. Så da danser vi med Guri Skanke.

Hva kom og dans med meg, spansk, venna bailar conmigo, Guri Skanke, og Guri navnedag I dag. Og vi plinger for det, og jeg tror at vi nødt til å spille Plumbo med Guri og en Chevy, for nå har det kommet enda en bestilling, ser jeg, Roar med her I begge innan. Han har sagt at det kan være god frokostmusikk. Og vannmann også inne med en melding som starter med... Mornings, så står det har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men hva med litt morgenmusikk av superflinke Hush Kids og låta Morning is Made. Det må jeg sjekke ut, for det kjenner ikke jeg til, men jeg skal gjøre litt research. Nå, en liten tur innom trafikken. Meteorologen forteller at det fremdeles et gult farevarsel, gul varsel trekant. Det snø på gult nivå. Gul snø. Hvor artig. Ikke spis gul snø. Det her farevarselet varer frem til klokken 12 I dag, står det. Og det kan jo være litt utfordrende kjøreforhold da, spesielt da ut mot havet og opp I høyden. Når det gjelder litt lenger inn I landet og I lavere liggende strøk, så går trafikken rimelig greit, ser jeg. Trafikkflytskjermen oppe og forteller meg ståa da, på de mest trafikerte punktene I sentrale strøk. Og det ser ut til at trafikken flyter ganske fint, men vi skal jo sjekke hva politiet og VVS-en har å melde etter hvert. Det ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at busser, hurtigbåter og ferger og en stakkars liten trikk I rute. Ikke noe nytt der. Vi har vært innom statsingeniør Dahls gate som stengte 4. mai for 2 dager siden. Og vil være stengt I god stund fremover på grunn av veiarbeid. Tog. Ikke noe nytt å melde når det gjelder tog til og fra Trøndelag. Eller I Trøndelag. Jo, her det en notis jeg hadde handlet om Meråkerbanen, som da har kodenavn R71. Og der står det da, fra og med I dag, 6. mai og til og med 8. mai, manglende togmateriell gjør at følgende avganger innstilles og erstattes med buss for tog, onsdag, torsdag og fredag denne uka. Det toget til Storlien fra Trondheim S klokka 16.28, og toget fra Storlien 18.51. Det gjelder altså både torsdag, fredag og I dag da. Flytrafikken, gate closed, go to gate, ja, boarding. Det meldingene, og så kommer det cancelled, og det flyet til Gdansk. Klokken 13.05 med Wizz Air. Det flyet kansellert. Så hadde du tenkt deg til Gdansk I ETA I dag, så går ikke. Da må du kjøre bil, sykkel, rusle, elsparkesykkel til Gdansk. Det kan ta litt tida. Utover det så alt vel på flyplassen. Og så starter vi med den siste og ferskeste meldingen fra politiet. Da skal vi til Støren. En patrulje kontrollerte en bil som var midlertidig avregistrert, men likevel ute og kjørt på veinettet. Føreren av bilen hadde heller ikke gyldig førekort og har blitt anmeldt, og bilen har blitt avskiltet, og de gjorde også beslag av kniv, øks og en softgun-maskinpistol-etterligning, kan politiet fortelle. I går ettermiddag, Åfjord, Norddalen. Melding om front mot frontulykke på fylkesvei 715. Det skal ikke ha vært alvorlig personskade. Det handlet om bil mot lastebil. Føreren av personbilen var våken og gjorde grei rede for seg selv. Altså, var våken og kontaktbar og oppegående. Men ble likevel tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Det var sørpeføre på stedet når det her skjedde.
Klokka 16.30 I går ettermiddag kom det melding inn til nødetatene. Det var en dame som hadde blitt påkjørt av en elsparkesykkel. Damen ble undersøkt av ambulanse på stedet, og elsparkesykkelisten blåste til over lovlig verdi. Fyllekjøring med elsparkesykkel, med andre ord. Har blitt framstilt for bevissikring. Og det går forhåpentligvis bra med damen som ble påkjørt. Det det vi tar med oss, for det var de ferskeste, mest aktuelle meldingene, og så venter vi da på at nye meldinger skal tikke inn på skjermen fra politiet og diverse andre instanser. Har du meldinger fra trafikken, vei og føreforhold, det ting du har observert, som kan være til glede eller til nytte for andre som ute og suser I Trøndelag, send meg en sms, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller NEA Radio sin Facebook-side. Husk konkurransen som kommer cirka kvart over åtte. I dag så det Esedals pub og kjøkken som deler ut burgermåltid med drikke for to personer. Verdien til inntil 1000 kroner. Det hører du cirka kvart over åtte. Nå får du musikken fra Meia I Trønderfrokosten. All about the money.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
8: Nea Radio.

Nydelig låt fra Tom Hell. Det her var Over You. Før nyheter klokken 8, Amy Winehouse og Mark Ronson. Her låta Valerie.

0: i 8.
1: Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig, kunnskapsbasert debatt om temaet. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Politiet stoppet i natt en bil på Støren i Midtre Gauldal. Bilen midlertidig avregistrert og var dermed ikke lovlig på veien. I bilen ble det funnet en softgun, øks og kniv, og sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort, skriver politiet. En kvinne i 60-årene ble i går ettermiddag påkjørt av en elsparkesykkel på Orkanger. Kvinnen ble undersøkt av ambulanse på stedet og ble tatt med til Orkdal sykehus. Elsparkesyklisten blåste til over lovlig verdi, avhørt og fremstilt for bevissikring. Elevtallet i Trøndelag vil gå ned i årene som kommer. Færre elever betyr også mindre økonomiske rammer for videregående opplæring. Og i går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av i alt 6 folkemøter om det her. Gårdagens møte var på Støren. Rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, var en av deltakerne på møtet.
3: Nei, det er jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever, så det er jo noe vi må ta på alvor, og så må det jo jobbes godt da med å opprettholde gode tilbud, og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 er utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der.
2: Ren Røros-ledelsen forsvarer millioninvesteringer i batteriprosjektet etter en turbulent periode. Avtroppende konsernsjef Anne Strømmen Lykke og styreleder Lars Stenvold Vik sier til Arbeidsrett at sikkerhet ble prioritert foran pris da leverandør ble valgt. Hitachi leverer batteriet, blant annet fordi løsningen tilpasset Røros-klimaet. Samtidig erkjenner ledelsen svikt i anskaffelsesrutinene i nettselskapet Vermie. De mener likevel investeringene lovlig og at risikoen for regelbrudd lav. Prosjektet til rundt 60 millioner kroner skal etter planen være i drift i desember, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Sendingen presenteres av
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Og svømmehallen A4 Arena. Hoteller.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her Trønderfrokost med Bård.

0: været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og
3: flaggstang fra mithaug.no.
4: Så var det værvarslet for dagen I dag. Litt lørdagsværet. Ja, det onsdag da. 6. mai. Det skal blåse bris fra sørvest med frisk bris på kysten. Vi får I løpet av dagen et skiftende skydekke. Og det byr på spredte regn eller sluddbyger. Hovedsakelig da på kysten og I nord. Og så kan det komme nedbør som snø I høyden. Snøgrensa den skal stige utover ettermiddagen, og det gule farevarslet for snø, det varer frem til klokka 12 I dag. Og temperaturen høyere enn I går, vi kommer opp I 8 grader, vent da, jeg må sjekke, 9 grader, Melhus får 9 grader midt på dagen I dag. Men jeg tror tallet 8, sånn. Gjennomsnitt for Verdal for 8, Trondheim for 8, det samme for Stjørdal, det for også Selbu, og Levanger, og Meråker, og Orkanger, ja, og Kvål. 8 grader. Åren for 7 skjer det samme for Steinkjær. Så skal det bli 4 grader på Røros, og 4 grader I Oppdal. I morgen så skal det bli litt økende temperaturer, opp I 10-tallet der, og på fredagen opp I 16 grader de varmeste plassene. Så det er likere, eller I hvert fall litt likere vær I vente med høyere temperaturer. Det flott. Gjør deg klar for dagens konkurranse, hvor du kan vinne burgermåltid med drikke for to personer. Verdien på inntil 1000 kroner, levert av Esedals Pub og Kjøkken. Men før vi tar konkurransen, så skal vi ha litt navnedagsrelatert musikk. Vi skal vel ut og kjøre Chevy, da. Hvis vi får start, vel å merke. Ja, vi prøver. Ja, da. Det var ikke så tung start, da. Flere har lagt inn bestilling på den her som navnedagsrelatert låt. Det Plumbo som kommer her og nå I Trønderfrokosten. Guri har navnedag I dag. Her Guri og en Chevy.

0: Plumbo, Guri og en Chevy var jo noen sånne seksuelle referanser I denne låta som ikke jeg fikk med meg. Jeg fikk I hvert fall med meg at det var Guri, og Guri har navnedag I dag. Sånn, da ble det nok en navnedagsrelatert låt. Som jeg har sagt tidligere, så det altså Esedals pub og kjøkken som leverer premien denne onsdagen, og det en premie med en verdi på inntil 1000 kroner. Det burgermåltid hos restauranten Esedals pub og kjøkken, burger og drikke, og da kan du ta med deg noen og ete godt. Og så kan du gå alene, og så kan du ete enda bedre, kanskje. Du blir I hvert fall mett, det kan jeg love deg. Har du lyst på burger, og da skal du vite at du trenger ikke ferie I dag. Du kan bare boke deg en avtale som passer for deg, og den du eventuelt skal ha med deg. Har du lyst på burgeren, må du løse dagens anagram. Og anagram, har du laget anagram, og hva et anagram?
1: Et ord. Hvor man skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord.
0: Nettopp. Et ord, og som regel når det da matpremie, så det en matrelatert oppgave. Og hva kan du si om dagens ord, Anna?
1: Det 8 bokstaver I dagens anagram.
0: 8 bokstaver. Og da det litt finurlig at premien I dag, det altså burger. Og hva ordet I dag, Anna?
1: Burgeren.
0: Hæ?
1: Burgeren.
0: Nettopp, burgeren. Og burgeren, det et ord som har 8 bokstaver. B-U-R-G-E-R-E-N. Burgeren. Ja, skriv ned, noter ned det, for du skal flytte på bokstavene I ordet burgeren, og du skal lage et nytt godkjent ord. Og ja, hva hintet I dag, Anna?
1: Naturfenomener.
0: Aha, naturfenomener. Ja, vi lar det være med det, og så det opp til deg da å løse oppgaven. Det slik da at bokstavene I ordet burgeren blir da til noe som passer med naturfenomener. Så flytt på B-en og U-en og R-en og G-en og resten av bokstavene, og flytt dem rundt og sett dem sammen på nytt igjen, og plopp, kanskje ser du, og jagge meg, det ble det, ja. Og jeg tror det kun en godkjent anagramløsning for å bruke bokstavene I ordet burgeren, på norsk vel å merke. Når du tror du har det klart, start en sms med NEA. Skriv løsningsordet du kommer frem til, skriv navnet ditt og send det til 26114, og har du riktig svar, så kan det hende at det navnet ditt som ropes opp på slutten av dagens trøndefrokost. Da har du vunnet denne premien fra Esedals pub og kjøkken til en verdi til, ja, inntil 1000 kroner. Burgeren. Bokstavene skal altså bli til naturfenomener. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Fikk bestilling fra Vannmann litt tidligere. Han har plutselig oppdaget gruppa Hush Kids. Her kommer de med Morning is Made.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolig.

0: spare bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
2: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
3: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
4: Det er trønderfrokost du hører på. Nå blir det cowboyfrokost i trønderfrokosten. Egg og bacon, sikkert. Gruppa, det er Fool's Gold. Eller var det omvendt?

Gruppa het Cowboyfrokost. Låta het Fools Gold. Klokka, den nærmer seg 8:30. Da blir det en liten runde med nyheter igjen, og før det så blir det musikk fra David Lee Roth. Her California Girls.

0: Nea Radio.
1: Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig, kunnskapsbasert debatt om temaet. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Politiet stoppet i natt en bil på Støren i Midtre Gauldal. Bilen midlertidig avregistrert og var dermed ikke lovlig på veien. I bilen ble det funnet en softgun, øks og kniv, og sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort, skriver politiet. En kvinne i 60-årene ble i går ettermiddag påkjørt av en elsparkesykkel på Orkanger. Kvinnen ble undersøkt av ambulanse på stedet og ble tatt med til Orkdal sykehus. Elsparkesyklisten blåste til over lovlig verdi, avhørt og fremstilt for bevissikring. Elevtallet i Trøndelag vil gå ned i årene som kommer. Færre elever betyr også mindre økonomiske rammer for videregående opplæring. Og i går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av i alt 6 folkemøter om det her. Gårdagens møte var på Støren. Rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, var en av deltakerne på møtet.
3: Nei, det er jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever, så det er jo noe vi må ta på alvor, og så må det jo jobbes godt da med å opprettholde gode tilbud, og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 er utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der.
2: Ren Røros-ledelsen forsvarer millioninvesteringer i batteriprosjektet etter en turbulent periode. Avtroppende konsernsjef Anne Strømmen Lykke og styreleder Lars Stenvold Vik sier til Arbeidsrett at sikkerhet ble prioritert foran pris da leverandør ble valgt. Hitachi leverer batteriet, blant annet fordi løsningen tilpasset Røros-klimaet. Samtidig erkjenner ledelsen svikt i anskaffelsesrutinene i nettselskapet Vermie. De mener likevel investeringene lovlig og at risikoen for regelbrudd lav. Prosjektet til rundt 60 millioner kroner skal etter planen være i drift i desember, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Sendingen presenteres av
5: Sandfærhus Bilpleie, Karavanforhandleren Namsen Fritid,
6: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
4: og
7: hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

Nyeste låta ifra Karen Mo var det du fikk med Vil ikke gå hem. Nei vel, da så. En snartur innom trafikken. Hvordan går det på veinettet? Trafikkflyttskjermen? Si at det går veldig, veldig fint. I går morges så var det jo en 5-6 hendelser, trafikkulykker, kollisjoner, utforkjøringer på rappen på morgenkvisten. I dag så går det betydelig bedre på det trønderske veinettet. Ingen nye ferske meldinger fra politiet, heller ikke fra statens veivesen, og kollektivtrafikken i rute. Og så har vi fått beskjed om at Meråkerbanen mangler litt togmateriell, som gjør at en del avganger innstilles og erstattes med buss. Mer informasjon hvis at du er avhengig av toget mellom Trondheim og Meråker, eller Storlien da. Gå inn på sj.no og sjekke avvik der. Har du et eller annet å melde fra trafikken, så gjør gjerne det. Er det greit å komme seg rundt i Trøndelagen i dag? Ja, det det, så trenger du ikke å sende noen melding. Hvis det noen utfordringer, så vil jeg gjerne høre om det. Send melding. Send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, Nea Radio sin Facebook-side. Er det lettest å bruke SMS, så gjør du det. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din, og send den til 26114. Vi skal ganske straks, som alltid, en tur innom lokalavisene. Er det noe spennende, er det noe snodig lokalavisene midt i landet har å by på i dag? Det finner vi ut ganske snart. Aller først så blir det musikk fra The King of Rock'n'Roll. Her Elvis Presley. Her Return to Sender.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Algepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
4: på Hell. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: 3, 4. Torsdagen 28. mai klokka 7 er det Vemmelkonsert i Stekstadkirka. En by er både Jussi, Bassi og Jom, og mye fint folk.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Vi skal være velkommen.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
9: Vi tar en tur innom utvalgte saker fra lokalavisene denne onsdagen, onsdag den 6. mai, og med meg Per Magne Moan. Morn, morn, morn.
10: Bonjour.
9: Å ja, du er internasjonal i dag.
10: Ja, det er onsdag, og da er det jo lov til å være litt alternativ, ikke?
9: Ja, jeg er det.
10: Lik lørdag.
9: Ja. Lik lørdag, vet du. Ja, bonjour. Ja, det var fransk, det.
10: Det var fransk. Jeg var i Paris, vet du, ikke lenge siden. Det var... De har litt sånn aksang når de kommer til fra utlandet.
9: Ja, gir det en utfordring. Når vi avslutter avisrunden i dag, så skal du avslutte på spansk.
10: Oi, oi, oi, oi. Habla, habla, habla. Ja, nei, jeg vet ikke hva. Ja.
9: Ja. Skal vi ta det vi har litt peiling på, nemlig... lokalavisene.
10: Ja, det er jo et rikholdig mylder å velge der blant trønderske aviser.
9: Ja, hva starter vi med i dag?
10: Vi har jo snakket om det før i avisrunden og andre sammenhenger også. Jeg starter med Nidaros, da, som har en litt annen sak med, når det gjelder Rosenborg-trenerens avsked, skulle jeg si. Alfred Johansson har jo fått fyken i Rosenborg, og hvis det er noen som lurer på hvordan hans siste farvel med spilleren var, så har jo da Nidaros en sak om det. Vemodig avsked fra den avtroppende Rosenborg-treneren, står det her.
9: Mm.
10: Han fikk applaus fra spilleren da han gikk ut av garderoben, så kan jeg tenke meg at det var nok litt tårer i øyekroken her, og et følelsesladet øyeblikk.
9: Han har vel ikke jobbet lenge nok til å få gullklokka?
10: Nei, jeg vet ikke. I fotball, det er vel ingen trenere i verden som har gjort det da. Bortsett fra Nils Arne Eggen, kanskje han fikk kanskje en klokke eller to.
9: Ja.
10: Men det er et flyktig yrke. Du er ikke lenge i det yrket, så er det i hvert fall ikke i samme klubb.
9: Nei, jeg vet ikke. Trenerne står, som regel når det er sånn intervalltrening og sånn, så står de jo på siden med stoppeklokke. Får du gull stoppeklokka, kanskje?
10: Ja, det kan du gjøre, vet du. Eller ja... fotballsko eller fotballskoknott, gullknotten.
9: Mm.
10: Ja.
9: Gullknotten, ja. Ja, det kan være noe. En tur innom Trønderavisa, og da blir jeg blir ikke skremt, men jeg blir litt sånn, hva i all verden? Fordi at det står da en overskrift her, nå skal Carla på 30 år gi voksenkjeft, og er det noe som er kjipt, så er det å få voksenkjeft. Altså, foreldre gir som regel ungene sin kjeft, men det å være en voksen person og få kjeft fra en annen voksen, det er ubehagelig, egentlig.
10: Ja, i hvert fall, så lenge vi ikke militære, så det ubehagelig.
9: Ja, ja, helt klart.
10: Du ser jo på det med litt glimt i øyet der, da.
9: Ja, der det, ja. Nei, du har rett i det. Men du kan lese om Carla Mari Sende, som 30 år. Hun fra Verdal. Hun kapret drømmejobben i brandvesenet Mitt IKS i en konkurranse med 127 andre søkere. Hun har da mastergrad i folkehelse og ernæring, da, men tar opp da jobben da som IKS-ansvarlig, da. IKS-ansatt, og det betyr at hun har lov til å kjefte på andre hvis at folk ikke gjør det bra. Det når at hun får besøk for eksempel av brandvesen, feievesen eller noe sånt, og påpeker feil og mangler i hjemmet.
10: Ja, jeg lurer på om det mye vold i det yrket der, for du kan jo, også hvis du kommer hjem hos enkelte som kanskje har en dårlig dag på jobb og forbannet for et eller annet, og så kommer det en og sier at bruker seg for at du har noe feil med feieluka di, eller et eller annet sånt. Det ja. Kan jo være at du kjefter litt tilbake da, i hvert fall.
9: Ja, jeg tror det et større problem når at Carla kommer på 30 år og skal møte en gammel gubbe på 77 år som alltid har fyra i ovnen sin, og den pipa her den har stått i 100 år, så skal du, lille fjortis, komme her og fortelle meg hvordan jeg skal drive med ovnen og pipa mi, nei. Altså, det kan fort bli sånt.
10: Ja, nei, her må nok andre tilnærmingsmetoder til. Man må bruke litt kløkt, tror jeg, i sånne sammenhenger.
9: Ja.
10: Det er nok ikke bare å bruke gå rett på voksenkjeft, nei.
9: Nei. Du kan lese saken på Trønderavisa, der kan du lese da om Carla som også da blir ansvarlig for SoMe-satsinger, altså sosiale medier, og gå ut med råd og sånn, og det er viktige råd for å unngå da branner, for det er for mye branner også i Trøndelag.
10: Fjelljom har en artig overskrift i dag. Her møtes rørosinger og darsbygdinger uten å slåss. Altså, det er ikke nok med at det er rørosinga og darsbygdinga som møtes der. Osinga, galoinga, til og med en selbygg og en trondhjemmer møtes her uten å slåss. Nå kan du spekulere hva det er for noe.
9: Hva er det?
10: Er, ja.
9: Hva er det? Et trøndersk mesterskap i håndbak eller rævkrok?
10: Ja, du kan tro det. Men det er altså i Galoen, der har man en kafé. Galoen bygdekafé blir stadig mer populær, og der samles bygdas folk, ser det, og hyggelig passiar, som det heter, og vi kjenner jo til dere, alle vi som har vært på kafé, kjenner jo til rundebordskonferansene, her løses verdensproblemer og den slags, og det er et veldig bra sosialt sted, vil jeg påstå, og lite klossing da, heldigvis. Det har tatt seg ut det, om det er på sliss vokser folk.
9: Ja, det er en annen pussy sak som jeg fant her. Det er avisa Innherred, som har følgende overskrift: snart kan du få øl levert på døra. Det er Meny, altså butikkjeden Meny, som har søkt Verdal kommune om å få lov til å selge alkohol ved levering hjem til kundene. Og det er noe jeg har tenkt på når jeg har suttet hjem på en lørdagskveld, og klokka har blitt kanskje 23.30, og det er tomt i kjøleskapet.
10: Du tror du får øl da, ja?
9: Ja, nei, ja. Må dem må forholde seg til stengetida, sikkert, ja.
10: Ja, det, hvis du skal øl da, så må du gå på pub, tror jeg. Eller noe sånt.
9: Ja, det lyste. De har jo en sånn bringetjeneste da, og det er i forbindelse med bringetjeneste at det mener vi da at det er noe å søke som utvidet skjenkebevilling, men jeg vil tro at når du da leverer øl hjem til noen, og du gjør det innenfor salgstida, og den fyren som åpner døra har bestilt, altså nesten ramler ut døra og tryner i fylla, altså du kan jo ikke selge øl til dem da, det må jo være på samme måte som bartendere kan nekte det hvis at du er for overstadig brusa.
10: Ja, du må også tenk på at du, far da, som har bestilt øl, står i dusjen, og så kommer poden på 11 år og åpner døra når du skal ta imot, da. Hva gjør man da?
9: Da har man sånn...
10: Må man inn i dusjen og signere, eller hvordan gjør man det?
9: Da har man kanskje en lapp hvor det står da, min pappa har gitt meg lov til å signere for ølet.
10: Ja, nei, det er noen utfordringer, men jeg liker jo ideen da, at sånne ting kan gjøres, men samtidig så vi må ikke bli sånn at vi bare låser oss inn og aldri går ut. Vi må ikke glemme å være sosial, så det å gå på butikken og handle litt selv, det må vi fortsatt å gjøre med i de fleste tilfellene da, og det tror jeg vi gjør også.
9: Ja, du kan lese denne saken på avisa Innered, og der står det også at formannskapet vil behandle denne søknaden I løpet av denne uka.
10: Jeg vet ikke om dere snakket om det tidligere I uka her, Bård. Spoofing på gang I Trøndelag.
9: Ja, nei, vi har ikke vært innom det, nei, men vi har snusa. Ja, vi har meldt det.
10: Så spoofing, vet du hva det?
9: Ja, det jo sånn svindelmetode da, hovedsakelig da, via mobiltelefon, men det kan også gjøres via altså, nett eller mail.
10: Ja, og hvis du ser på mobiltelefonen da, så det sånn at når de ringer til deg, og da har de klaren på en eller annen finurlig måte å vise et nummer det ringes fra, som faktisk ja, gitt I tilfelle banken eller politiet da, sånn at du blir jo rundlurer rett og slett. Men politiet gjentar, og så myndighetspersonene gjentar, de ber aldri folk oppgi hverken bank-ID eller passord eller overføre penger eller noe over telefonen. Det skal aldri skje på oppfordring fra andre.
9: Nei, du har rett I det. Og det jo, det slet.
10: Det hard, ja.
9: Ja, altså når de kan manipulere numret, kan de manipulere teksten nå. Altså tenkte jeg visst at de eventuelt da ringer da for å utnytte for eksempel 40-jentene og sånt, og så står det da I skjermen på telefonen, altså innkommende anrop fra Justin Bieber.
10: Ja, ja, ja, ja. Helt sikkert.
9: Ja.
10: Garantert, altså... Man må, det skummelt altså, det her når jo nye grenser hele tiden, så du må være på alerten som man setter. Du skal være, jeg jo nesten litt sånn mistenksom når du ringer nå, Bård.
9: Ja.
10: Altså, når du svarer nå, så, hola, hola, hola, hola, så det en Bård, egentlig.
9: Ja, ikke sant? Fordi at det kan jo være...
10: Det noe spoofing på gang.
9: Ja, for du kan jo da klone stemmene til folk, og du har jo hørt om bestemødre, eller barn som har ringt til bestemora si, eller noe sånt, så har de da AI-generert en stemme, sånn at det høres ut som den personen.
10: Yes!
9: Så det ikke sikkert at du prater med Bård, det kan jo være at Bård ligger hjemme I senga si akkurat nå, og at det her en sånn AI-bot som sitter og prater med deg.
10: Det kan jo, og jeg skal følge med hvis du ber om noen sånne passord, eller noe ID-greier nå, så skal jeg I hvert fall ikke gi deg det.
9: Nei.
10: Nei.
9: Vi må innom en pussy sak, og det en litt sånn, ja, jeg vet ikke helt om den egner seg på radioen, men den egner seg I adressavisen I dag, så da tar jeg den, fordi at du har kanskje hørt om sånne overskrifter, du har alltid gjort ting feil.
10: Å oh, ja.
9: Ja, ja. Ja, og nå har da saken kommet, du har alltid bæsjet feil.
10: Ah, haha.
9: Og da kunne du da møte gastroenterolog Trisha Parisha, eller noe sånt. Hun har da toalettråd til oss, og det handler jo da om hvordan du går frem når du på do, og hun sier, altså det viktigste jeg har fått med meg av denne artikkelen, nå håper jeg virkelig ikke at det sitter folk og et frokost eller tidlig lunsj eller noe sånt, for det, ja, da får de skru av. Men kluet bare det at vi med våre steinalderkropper, vi ikke laget for å sitte på do med 90 graders vinkel.
10: Aha.
9: Med fotene, ikke sant, rett ut. For hvis at du tenker, hvordan var det før
10: fotene i tiden? Fotene rett ut? Nå sitter ikke jeg, men så det gjør jeg ikke, altså.
9: Og nei, ikke rett ut da, men altså, du har knekk I knæren, ikke sant, men du har ja, en sånn ja. 90 grader mellom ryggen og lårene ut.
10: Litt lent fremover, kanskje?
9: Ja, altså, det de sier, det jo det at vi skal forholde oss til hvordan vi gjorde det I steinaldertida, for da satt vi på huk.
10: Ja.
9: Så hun anbefaler å ta med en krakk inn på doen og sette fotene opp på krakken sånn at knæren kommer høyt opp, hvis du skjønner, sånn at du nesten prøver å gjøre sånn at du sitter på huk, at du får den samme stillingen.
10: Ja, sånn som det i Østen da, det jo mange land som har det sånn, altså det jo bare et høl i bakken.
9: Ja, sånn det da. Ja, I Østen, sånn India og sånne plasser der, jeg hører aldri om folk med tarmplager der. Det lenge siden jeg leste en artikkel om det I hvert fall. Men du skal I hvert fall gjøre det.
10: Trønderske aviser, ja.
9: Men da får du en sånn rett linje inn I tarmsystemet I kroppen, som gjør at ting funker mye bedre, så du skal sitte på huk, men da kan du jo prøve å sette deg opp på toalettet da, at du står på toalettet, ikke sant? Står opp på kanten på rammen og senker deg ned.
10: Ja, eller rett og slett få et veldig mye lavere doskår da, få den mye nærmere gulvet.
9: Ja, stæl potta til ungen din.
10: Bygg opp gulvet litt rundt doen da, rett og slett, så slipper du ned kassa som kan skle unna, og du kan jo tenke hvordan du jo en ganske sårbar posisjon der, da du sitter på huk, det også sklien der unna, ikke sant?
9: Ja.
10: Nei, jeg ser for meg mange ulykker er nå på badet hvis man skal gjøre som hun, eksperten der sier, men vær forsiktig.
9: Du kan lese saken på Adresseavisen, og med det så tror jeg vi ferdig med skitpraten.
10: Da vi ferdig i dag, Borg.
9: Sjekk også.
10: Vi gir oss der.
9: Ja, niaradio.no, der det også masse fine, flotte saker du kan lese. Per Magne Moan, tusen takk for praten og en fortsatt fin, fin dag.
10: Det samme.
9: Det Simon & Garfunkel, det Mrs. Robinson på Nea Radio.

0: E9.
1: Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer er splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i løpet av året, trolig i juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps i årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig, kunnskapsbasert debatt om temaet. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Politiet stoppet i natt en bil på Støren i Midtre Gauldal. Bilen midlertidig avregistrert og var dermed ikke lovlig på veien. I bilen ble det funnet en softgun, øks og kniv, og sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort, skriver politiet. En kvinne i 60-årene ble i går ettermiddag påkjørt av en elsparkesykkel på Orkanger. Kvinnen ble undersøkt av ambulanse på stedet og ble tatt med til Orkdal sykehus. Elsparkesyklisten blåste til over lovlig verdi, avhørt og fremstilt for bevissikring. Elevtallet i Trøndelag vil gå ned i årene som kommer. Færre elever betyr også mindre økonomiske rammer for videregående opplæring. Og i går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av i alt 6 folkemøter om det her. Gårdagens møte var på Støren. Rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, var en av deltakerne på møtet.
3: Nei, det er jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever, så det er jo noe vi må ta på alvor, og så må det jo jobbes godt da med å opprettholde gode tilbud, og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 er utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der.
2: Ren Røros-ledelsen forsvarer millioninvesteringer i batteriprosjektet etter en turbulent periode. Avtroppende konsernsjef Anne Strømmen Lykke og styreleder Lars Stenvold Vik sier til Arbeidsrett at sikkerhet ble prioritert foran pris da leverandør ble valgt. Hitachi leverer batteriet, blant annet fordi løsningen tilpasset Røros-klimaet. Samtidig erkjenner ledelsen svikt i anskaffelsesrutinene i nettselskapet Vermie. De mener likevel investeringene lovlig og at risikoen for regelbrudd lav. Prosjektet til rundt 60 millioner kroner skal etter planen være i drift i desember, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
4: Radio. Programmet presenteres av
5: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
6: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
10: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Trønderfrokost.
11: God morgen.
0: Klokka passert ni med godt og vel fem minutter. Ny time, nytt innhold, gjest på besøk. Levin Nestvold junior tar turen innom, har for ikke så alt for lenge siden startet opp en podcast. Den litt sånn helserelatert på en litt annen måte. Det skal du få høre mer om I løpet av denne timen. Vi skal også innom konkurransen. Det altså en konkurranse med en premieverdi på nesten 1000 kroner, eller inntil 1000 kroner. Burgeropplevelse for to personer hos Essedals pub og kjøkken. Og forleden dag så hørte vi om Leksvika som manglet musikkorps. I går så var det møte I Smia I Leksvika for å se om de kunne stable på plass da et korps til 17. mai. Hvordan går det? Hvordan har det gått? Det skal vi også følge opp I løpet av dagen I dag. Navnet mitt Bård Danielsen, det Trønderfrokosten fram til klokka 11. Og det musikk fra Justin Timberlake. Låta den heter For Mirrors.

0: Justin Timberlake med Mirrors.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Det er jo tendenser til solgløtt akkurat for øyeblikket, i hvert fall når jeg kikker ut av vinduet i Trønderfrokoststudio på Stjørdal. Det ser jo nesten på grensa til trivelig ut der ute. Det har ikke vært av de siste par dagene, men det er bedre vær på gang. I dag bris fra sørvest med frisk bris på kysten. Vi får et skiftende skydekke. Det byr på litt spredt regn eller sluddbyger. Det er hovedsakelig på kysten i nordlige deler av fylket. Og så kan det komme litt hvit nedbør i høyden. Men snøgrensa den skal stige utover ettermiddagen, og det gule farevarslet for snø det varer fram til klokka 12 i dag. Og temperaturer vi får i dag, vi kommer opp i 9 grader på det varmeste. Kvål for 9 grader, det samme for Orkanger. Jeg ser Melhus skal også på 9-tallet. 8 grader for Trondheim sin del. Og så blir det 7 grader i Verdalen, 7 grader i Stjørdal. Selbu får også 7 grader, det får også Steinkjær og Levanger. Røros får 4 grader. Det samme som Oppdal. Og så blir det stigende temperaturer videre utover i uka. Som nevnt, får besøk i studio etter hvert. Da kommer Levin Nestvold Junior. Det skal handle om Leve Levin. Det er altså en podcastserie. Vi skal snakke menn og helse etter hvert. Før det så skal vi en tur innom konkurransen, men aller først, Alice Merton med låta som heter For No Roots.

0: Hua. Sånn avslutta da Alice Merton låta si No Roots. Premien i dag levert av Esedals pub og kjøkken og har en verdi på inntil 1000 kroner. Det handler om burgermiddag for to personer med drikke. Og vindu, så trenger ikke å færre sånn umiddelbart. Trenger ikke å færre i dag. Du kan da bukke en avtale med restauranten Esedals pub og kjøkken når det passer for deg. Og har du lyst på burger, så må du svare på dagens matrelaterte anagramoppgave. Det er 8 bokstaver i dagens anagram, og siden vi snakker om burger, så er ordet du skal jobbe med. Hva er det, Anna?
1: Burgeren.
0: Burgeren. Burgeren har 8 bokstaver. Noter gjerne det. Staves da B-U-R-G-E-R-E-N. Burgeren. Bokstavene i ordet burgeren kan du stable om og lage et nytt ord av, og hintet i dag det er...
1: Naturfenomener.
0: Naturfenomener. Det vil si at bokstavene i ordet burgeren, hvis du stabler dem om, stokker dem om og lager et nytt ord, og bruker hintet naturfenomener, ja, da kommer du frem til løsningsordet. Når du har det klart, start en SMS med kodeordet NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114, og så skal vi rope ut navnet på en vinner, like før klokka blir 11 i dag. Lykke til! Straks besøk i studio av Levin Nestvold Junior, først Herman Hermits, her er I'm into something.

0: visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no Jeg glad, og da kjenner
1: til jeg I krasa far en stein. Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Du pensjonist? Da har Kaffe Langseth I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth I Selbu.
6: Programmet presenteres av
7: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Karavan for alderen, Namsen Fritid.
6: Og
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
11: Det skal nå handle om en litt annerledes helsepodcast. Det adresseavisen som står bak podcasten. Du hører den der du finner podcasten. Det handler om Levin Nestvold Junior, som da ble tvunget til å ta helsa si på kanskje litt mer alvor. Før du får høre Levin, så skal du få høre denne lille snutten.

0: om åpenhet. Når jeg gikk tur på strandpromenaden I Verdalen, så stoppet meg og sa det var veldig bra, og masse damer som var veldig fornøyd med at mannen har begynt å åpne seg. Og I det hele tatt, det var en sånn over 1000 skrevne tilbakemeldinger. Det, før I tiden så var det jo leserstorm mens det var 5.
1: Ja.
0: Ja. Så nei, altså, da, det var jo opptakten til at vi måtte jo kanskje finne på noe mer også. Og ikke slipper her med at folk vil at vi kan snakke om det. På en positiv måte. Så jeg har jo hatt kreft, og mange som har fått den diagnosen min har ville gått rett I dørken. Vi forskjellige, vi menneskene. Jeg jo en blifis, og glad, og elsker jo livet. Vil jo leve. Leve leven, heter jo.
1: Mm.
0: Så det liksom var opptaken til denne podcasten. Så...
1: Og du ikke alene på podcasten?
0: Det jeg ikke. Nei, og jeg må ikke minst Anne-Dorte Lunås som kom fra NRK og begynte også, jo fantastisk dyktig, og har jo lært meg mye om radiomediet, og hun, det hun som styrer her, og det artig å være med sånne profesjonelle folk.
1: Mm.
0: Men vi har med oss gjester, vet du, vi har jo flere episoder.
1: Ja.
0: Ikke riktig ferdig med å spille inn alle ennå, men... Så vi møtte jo en kreftforsker, Torgrim Tannestad, som en av ja, de fremste innen kreftforskning. Og han begynte på St. Olav på midten av 1990-tallet. Da og var assistent der, og så ble han jo oppe I gradene og doktorgrad og alt mulig sånt, og han ser jo det ved en rivende utvikling. Det skjedde så enormt mye. Før så døde jo de fleste av kreft, I dag overlevde de fleste.
1: Mm.
0: Og det skjedde... kreftformer som var umulig å helbrede før, virkelig helbredes I dag. Så det er jo fantastisk. Og det for eksempel det største miraklet, det skjedde jo I 1978, da med kreftmiddelet cisplatin kom, var ryktet om I USA at det kom inn nå. For det de fleste, det aller fleste med spredning av testikkelkreft I 78 døde. Da ligger det 20 menn, småbarnsforeldre, på radiohospitalet og skal dø. Og, men de klamrer seg, for de hadde hørt at det finnes noe som på vei. Kort sagt da, så greier man å få tak I da, det stoffet, og gir det på radio, til pasientene, og de begynner å overleve alt sammen. Etter hvert, så begynner de å overleve. Så sånne historier som viktig å ta fram, og så prostatakreft for eksempel, det var ikke noen gode prognoser før I tida, men I dag så oppdages det tidlig. Til meg så ble det oppdaget veldig tidlig. Forhistorien der jo det når kona mi døde av kreft I 2016, så bestemmer jeg fastlegen min for at jeg skal føles opp litt ekstra. Og da begynner jeg å ta PSA-prøver av meg, og etter 4 år så begynner den å stige. Og da jeg inne I pakkeforløpet og med MR og biopsi og sånt, og så viser jeg det at dette var bort. Det kreft.
1: Ja.
0: Så det skjedde oppgave. Så den podcasten kjempespennende, og du får det optimisme, det glede, det masse som skjer rundt, og det, selv om du får en kreftdiagnose, så trenger du ikke, ikke noe grunn til å tro av det verste.
1: Du, Levin, jeg har noen spørsmål. Ja. Dem skal jeg stille hvert øyeblikk, men jeg tenker vi skal ha litt musikk innimellom, og så fant jeg ut at denne låta den passer bra som sånn mellommusikk. Det Bjørn Eidsvåg med låta Bare en mann.
0: Ok, det bra.

0: Bar en mann. Bjørn Eidsvåg her har jo rett. Det jo bare en mann.
1: Ja.
0: Og det jo det som hele litt med menn og helse da, at karan går ut til legen så ofte som kvinnfolk kan gjøre, sånn nei.
2: Ja, vi kvier oss for det.
0: Ja, og så snakker vi ikke om det, sånn nei. Og hvis vi har sånn man-flu da, så da blir vi, da blir vi veldig dårlige om å ha kakao med krem og sånt og forskjellig.
1: Mm.
0: Men hvis vi begynner å tisse blod og sånt, ja. Da ser vi noe.
2: Nei.
0: Det helt, det liksom,
2: Det Levin Nestvold Junior som på besøk, og det handler da om podcasten Leve Levin, som da handler om menn og helse, og hvordan du takler det å få en kreftdiagnose. Og du snakket da om prostatakreft.
0: Ja.
2: Altså,
0: den største kreftformen i Norge.
2: Det det, og da har jeg ting som jeg lurer på, fordi at når du kommer litt opp i årene, så merker du at selve tissing kan være litt annerledes.
0: Ja.
2: Ja, og det har jeg merket selv nemlig, men jeg da i den gruppa mannfolk som kvier meg for å gå til legen, og tenker veldig mye på legen med den plasthandsken og fingeren som skal opp i rattata, og det har ikke jeg noe lyst til.
0: Nei, men det ikke farlig. Det må jeg bare si, det at masse sånne fingre opp i ræva, og det jeg vant med. Jeg var jo, ja. Det jo litt med det, men fastlegen min, ja. Det rask. Det går radig unna, det er unna på noen sekunder.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke det viktigste nu er jo det at de tar PSA-prøve.
2: Ja, nettopp.
0: Så han følger med om en stiger eller ikke stiger, eller om en er høy eller ikke. Sånt, ja. Og det kan være en indikator på at det noe med prostata.
2: Nettopp.
0: Men det kan jo også være en betennelse og andre ting.
2: Mm.
0: Men også har MR kommet inn veldig sentralt til prostata-sjekkinga. Som gjør at de har mye sikrere instrumenter med for å greie å oppdage dette her. Da.
2: Mm.
0: Men PSA bør du absolutt ta, men jeg hadde jo ingen symptomer.
2: Nei.
0: Ingen. Jeg kunne gå en hel golfrunde på 18 her på 4 timer uten å tisse, mens kompisene mine var sprang til skogs hele tiden.
2: Ja.
0: Så jeg hadde ingen sånne ting, og det, jeg tror jeg aldri ble oppdaget hvis ikke jeg ville under... Men jeg greide da å oppdage så tidlig at jeg fikk operert borte uten at det var noe... I kott ingen annen vev eller sånn, så jeg slapp stråling da.
2: Ja.
0: Så det må opptages tidlig, og det viktig at menn tar seg vare på, tenker jeg. At det blir, men ja. Helsevesenet fantastisk, og det var så mye artige situasjoner på sykehus, og pinlige situasjoner selvsagt, og kom jo på Sankt Olav, og etter operasjonen så skal jeg jo inn til en sånn sykepleier som skal fortelle meg litt om alle hjelpemidlene da.
2: Mm.
0: Og da hadde jeg kona mi med, for jeg er gift på nytt.
2: Ja.
0: Og Marte, hun 25 år yngre enn meg.
2: Mm.
0: Så vi kom jo inn der, og det sitter jo en ganske fersk sykepleier, men som er spesialist innen dette da, så kommer oss trippende med forskjellige ting og forteller om Viagra og sånt, og så spør jeg da om jeg, og så sier ikke han om den vakuumpumpa, og så sier jeg, nei, men den vakuumpumpa da, har ikke det å tilby om det også, så ser jeg. Ja, så kikker jeg på Marte og lurer på om det er døtteren min da, vet du.
2: Mm.
0: Sånn, ja, kan du ta feil?
2: Ja.
0: Og så sier jeg, ja, er du interessert i det? Ja, det er jo interessert, ja, så bare tripper jeg bort, og så kommer jeg og forklarer, og det er veldig mye artige episoder, men...
2: Du må være veldig flink da, til å bare bite i deg tabua, og, ja. Og bare spørre...
0: Slepp deg, for ja. Når du kommer på Sankt Olav, så er de veldig åpen.
2: Ja.
0: Det er åpenhet deluxe.
2: Mm.
0: Både kirurgene og alle andre, og det er veldig mye åpenhet, og det er viktig. For hvis du begynner å skjemmes hele tiden, da har du et problem. Da. Men jeg synes at det var fantastisk bra opplevelser, men hun som opererte meg, sa etter operasjonen, rett etter operasjonen, når jeg våkna da, var 4,5 timers operasjon, så sa han til meg at, nå må du si ja til alt. Si ja til all den hjelp du blir tilbudt.
2: Mm.
0: For mange synes at henne går sikkert bra. Men så jeg hadde både knipøvelser i mange måneder før, og jeg følte alt, og jeg går med kateter, da det blir litt sånn funksjonshemma, en stund.
2: Mm.
0: Men alt i alt, så gikk det veldig bra, og det var en strålende sommer å være sykemeldt.
2: Ja. Jeg må gå litt i meg selv nå, for at jeg har jo vært til legen for diverse andre ting, og så har det ligget i bakhodet. Skal jeg spørre om det her nå? For at jeg føler jo at til og med knekkebrød er vanndrivende, ikke sant?
0: Ja.
2: Så, men jeg tør ikke. Jeg er så redd for den der fingeren, men du sa noe med en sånn PC...
0: En PSA. Spør fastlegen. Jeg vil gjerne ta en PSA-prøve.
2: Ja.
0: Og det kan ikke fastlegen nekt, for det nekter. Så det... Spør om det, og så er det jo... Ja, så får du se da.
2: Mm. Kosthold da, Levin?
0: Kosthold, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det er jo noe det også. Jeg var jo på sykehuset, og så ser han til meg, ja, du er buket til neste vold. Ja, jeg vet at det er fet, sa jeg. Men, ja, nei, det, slik snakker vi ikke, bare her. Men jeg var bukholdt, jeg var 97 kilo når jeg opererte meg.
2: Mm.
0: Og takket dem for at de ville operere meg, da.
2: Mm.
0: Men, så jeg sjekker litt rundt her, da, så får jeg jo vite at faren for tilbakefall er større hvis du er tjukk, da, eller feit.
2: Mm.
0: Fordi at det har noe med metabolismen å gjøre.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg er jo nå på slankesprøyte.
2: Ok.
0: Og står åpen frem om det da.
2: Mm.
0: Så da kan vi ta et annet radiogram.
2: Er det OCM-piken, eller?
0: Nei, det er Vegovi.
2: Ok.
0: Vegovi.
2: Ja.
0: Og jeg har gått ned 12 kilo.
2: Mm. Det... Uten at det egentlig kreves så veldig mye.
0: Jo, jeg blir trimmer litt, og jeg passer på hosholdet.
2: Ja.
0: Men det er gjort bestandig, egentlig.
2: Kan du ete majones, står det en plass her.
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du
0: gjør det. Lett majones.
2: Lett majones.
0: Nei, jeg det er ikke noe, men jeg gjør ikke, jeg er jo ikke stor etter, nei.
2: Nei.
0: Nei. Men det er godt å, også, jeg har noe med det at du skal puste ordentlig, og når du er tjukk da, så blir jo press på lungene det også, men du får bup i bukåt da. Så det er det resultat av det jeg vil gjennom.
2: Mm.
0: Men jeg velger å være veldig positivt, for det er så videre så mye bra rundt her. Og jeg er glad for at jeg åpnet meg, og bare slapp dem inn i mitt liv, og fikk bestemme over det de mest best.
2: Ja, altså, vil du høre mer åpenhet fra Levin Nestvold Junior, så må du da inn på podcasten. Det er det 4 episoder som er ute så langt?
0: Ja, og vi har gjestfrede gjester, det kan jeg fortelle om.
2: Ja, kjempefine gjester.
0: Ja, veldig bra.
2: Ja. Du finner jo der du hører på podcast, og når kommer det nye episoder?
0: Det er lagt ut 4.
2: Ja.
0: Og det kommer flere, blant annet med en psykolog. Men det er jo dem jeg har med nå, det er jo med en Ulrik Wisløf, som er verdens fremste treningsforsker. Det driver et prosjekt på NTNU, det som heter SERG.
2: Mm.
0: Der forskningen viser jo det at det holder med 4x4 en gang i uka, så lever du lenger.
2: Mm.
0: Det er helt fantastisk. Det synes jeg også... og han... det er så spennende det han sier, for at... skikkelig hardøkt en gang i uka, så gjør at du får opp pulsen, og det handler om å få opp pulsen og hjertemuskelen, og trimme den.
2: Mm.
0: Men det er så lite som skal til for at vi blir i bedre form.
2: Mm.
0: Og det går jo på det, og så har vi med oss skuespiller Eivind Brandtzæg og Inge Storholmen, som er med i Bloddråpetall på Trondheim Teater, og det handler jo om hundundersøkelse.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og de ser jo masse bra. Og det er jo en kjempepopulær forestilling, men det har også handlet mye om det vi snakker om da.
2: Mm.
0: Og så har vi masse innspill og masse jeg ble jo plutselig klar om min egen dødelighet, og det åpnet mye for meg.
2: Jeg vil, altså i stedet for at du skal fortelle alt nå, så synes jeg folk skal gå inn og høre på podcastene.
0: Ja. Det er feel good.
2: Det er feel good, og viktig råd til alle mannfolk som kvier seg for å stå frem og er flau, ikke vær det.
0: Nei.
2: Nei. Og ikke vær sånn som meg, redd for denne fingeren. For det finnes andre ting.
0: Er det jo det at kalle for en spade for en spade?
2: Ja.
0: Eller en kuk for en kuk, tenker jeg. Det er jo sånn det er.
2: Og jeg synes det er så artig at jeg laget skuespill om høntundersøkelsen. Og det vi venter på nå, det er musikalen om helseplattformen, ikke?
0: Den blir jo svært romantisk, kanskje? Jeg tror ikke det.
2: Podcasten heter Leve Levin. Det Levin Nestvold junior som ja, forteller om sin opplevelse rundt kreftsykdom og hvordan han har taklet det. Du, Levin, interessant. Tusen takk for besøket og lykke til videre.
0: Trivelig å være her.
2: Ja,
0: takk.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
5: 0909. Fredag i pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du bobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival. B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
6: livet. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
9: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Conqueror heter låta, det her var Aurora. Hun litt sånn merkelig artist. Hun litt sånn småsnodig og sær og trives best med å gå barefot, uansett om det 30 minus, men hun lager fin, fin musikk. Det gjør også Maria Høkås Mittet, og det her handler om mannfolk som bør ta seg sammen, ta seg kraftig sammen, I låta som heter for Hall.

Det var Maria Haukaas Mittet, sangen om hai. Og det handler vel litt om fiskelykke. Det vel det kallene som ønsker seg hall på et eller annet vis. Klokka din nærmer seg ti, da får du ferske nyheter på toppen av timen, og vi har en fin time igjen av Trøndefrokosten denne onsdag 6. mai. Glem ikke konkurransen, hvor vi skal dele ut av et burgermåltid til en verdi av inntil 1000 kroner. Svingmusikk nå? Har du lyst til å ta en sving om? Ja, gjør det til denne låta. Det her Billy Ocean fram til ti. Låta heter Love Really Hurts Without You.

0: LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follumtomten I Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensning hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I løpet av året, trolig I juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps I årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene I varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet I april og nå kommet til en konklusjon. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Norge spiller I dag landskamp I ishockey mot Latvia I Riga. Det blir den første av to treningskamper før herrelandslaget reiser til Friburg I Schweiz den 11. mai. Der venter VM-åpning mot Slovakia 16. mai klokken 12.20, det opplyser Norges ishockeyforbund. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Fylkesordfører I Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget I 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet I dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Elevtallet I Trøndelag vil gå ned I året som kommer. Færre elever betyr også mindre økonomiske rammer for videregående opplæring. Og I går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av I alt seks folkemøter om det her. Gårdagens møte var på Støren. Rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, var en av deltakerne på møtet.
2: Nei, det jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever. Så det jo noe vi må ta på alvor, og så må det jo jobbes godt da, med å opprettholde gode tilbud. Og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der.
1: Ren Røros-ledelsen forsvarer millioninvesteringer I batteriprosjektet etter en turbulent periode. Avtroppende konsernsjef Anne Strømmen Lykke og styreleder Lars Stenvold Vik sier til arbeidsrett at sikkerhet ble prioritert foran pris da leverandør ble valgt. Hitachi leverer batteriet, blant annet fordi løsningen tilpasset Røros-klimaet. Samtidig erkjenner ledelsen svikt I anskaffelsesrutinene I nettselskapet Vermie. De mener likevel investeringene lovlig og at risikoen for regelbrudd lav. Prosjektet til rundt 60 millioner kroner skal etter planen være I drift I desember, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på NEA Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. NEA
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Og svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Du våken? Du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen.
10: Trønderfrokost.
11: God formiddag. Musikk
10: Trønderfrokosten på Nea Radio har en fin liten time igjen, frem til klokka blir 11, hvor vi skal repetere konkurransen, og vi skal jo dele ut også den finfine premien vi har i dag fra Esedals pub og kjøkken. Burgermåltid med drikke for to personer. Og vi skal en tur tilbake til Leksvika. Vi har jo følt med litt på utfordringene de har der når det gjelder å stille med korps på 17. mai. Det var møte i går i Smia i Leksvika. Hva kom de frem til? Blir det korps i Leksvika? Følg med i løpet av denne timen, så får du vite mer. Vi har også diverse andre ting vi skal innom og tar gjerne mot innspill, så hvis du har noe på hjertet, send en sms NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Det er en fin sak ifra gruppa Survivor, som har masse fine låter, og ikke bare Eye of the Tiger, skal du vite. Og låta fra Survivor du får her og nå i Trønderfrokosten, det Desperate Dreams.

0: Desperate Dreams het låta, det var gruppa Survivor.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Sola, den titter frem utenfor trøndefrokostvinduet akkurat for øyeblikket. Det ser veldig fint ut. Vi krysser fingrene og håper at det blir brukbart vær fra nå av. Og frem til, hva jeg bruker å si, lillejulaften, ja. I dag så skal det bli bris fra sørvest, frisk bris på kysten. Vi får et skiftende skydekke. Det kan komme enkelte spredte regn eller sluddbyger, men det er hovedsakelig da på kysten og i nord. I fylket. Mulighet for enkelte snøbyger også i høyden, men snøgrensa den skal stige utover ettermiddagen. Og enn så lenge, gul varseltrekant, snø på gult nivå. Gul snø som vi har pratet om, det varer frem til klokka 12. Og da er det vel ikke noe, altså fare og fare, ja farevarsel. Det er jo greit å komme med sånne varsler, for det har jo vært en del hendelser på veinettet da, med folk da som har vært ute og seglet litt. Heldigvis ingen alvorlige skader. Temperaturen i dag, vi kommer opp i 10 grader på Orkanger denne onsdagen. Tosifra antall pluss Orkanger, det dit du må dra. Ellers så får Melhus 9 grader, Trondheim for 8 grader, Stjørdal 8. Jeg ser Skjelbu for 7, Frosta for 6, og Røros for 4 grader som maksimumstemperatur i dag. Og så ser jeg det at Anna K. har vært inn med en melding med følgende beskjed. Noe skjer da på landsbygda. Hun har da tatt bildet av banneret, noe som da forteller at det nærmer seg VM i stolleken 2026. Og det skal være på Hølonda, slik det står da på banneret. Har du lyst til å melde deg på der? Ja, da bør du få ut fingeren allerede, så er det 120 som er påmeldt da til verdensmesterskapet i stoleleken 2026, og det skal gå av stabelen 31. mai. Så det begynner å dra seg til nå, og du kan melde deg på og kjøpe billetter for å delta i det her arrangementet. VM i stoleleken. Ja, jeg kunne ha vært med jeg også, men de har sikkert sånne ekle, harde stoler å sette på. Jeg kommer til å ha vært med på stoleleken hvis at stolene har vært lænestoler. Lænestoleleken? Der har jeg kommet til å melde meg på. Det har vært kult.

0: Dagens konkurranse er en anagramoppgave, og det er 8 bokstaver i dagens ord, og de bokstavene, de skal flyttes på, stables om på nytt for å lage et nytt godkjent grammatisk ord. Og oppgaven er matrelatert, for premien det er burgermiddag for 2 personer, inkludert drikke på Esedals pub og kjøkken. Verdien på premien er inntil 1000 kroner. Og som sagt, matrelatert oppgave for ordet som det skal jobbes med, det er ifølge Anna...
1: Burgeren.
0: Ja.
1: Burgeren.
0: Burgeren. Det er 8 bokstaver i ordet burgeren. B-U-R-G-E-R-E-N. Burgeren. Har du notert det, og det er 8 bokstaver? Ja, da har du ordet klart. Og du skal bruke bokstavene i ordet på nytt for å lage et ord som passer med hintet fra Anna, som er...
1: Naturfenomener.
0: Nettopp. Naturfenomener. Hvilke naturfenomener kommer vi frem til hvis vi stabler om bokstavene i ordet burgeren? Korrekt. Og det er mange som har levert svar allerede, men har ikke du gjort det, så gjør det. Det kan at det er du som stekker av med premien, og den skal jo da deles ut. Rop ut navnet på en vinner, det skal jeg gjøre like før klokka blir 11. Så jobb med ordene. Jobb med bokstavene i ordet burgeren, og når du flytter dem litt rundt omkring, og plutselig så har du da naturfenomener. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå, Ina Wroldsen i Trønderfrokosten, med låta som heter for Aliens.

0: Byggmesterhjelpen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det værer seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, ja, flaks!

0: 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det er ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
5: Sendingen presenteres av
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
7: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
5: Og
8: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: For evigt, Volbeat og Johan Olsen.
1: Og så herlig musikk.
0: Og det er håp for den yngre generasjonen når det gjelder musikksmak. Nå over til en litt annen type musikk. Korpsmusikk. For spørsmålet er jo, blir det korpsmusikk i Leksvika på 17. mai, eller blir det ikke, for der var det nemlig korpskrise. Tidligere denne uka så hadde vi en sak om korpskrisa i Leksvika, for bygda mangler nemlig hornmusikk til 17. mai. Derfor hadde en gjeng med ildsjæler gått sammen og inviterte alle som kunne spille et korpsinstrument til øving i smia i Leksvika i går. Og hvordan det gikk? Ja, spørsmålet kan jo gå til Borgar Oldervik Berg. Han er dem som da har tatt initiativ til det her.
2: Ja, det er nok en del svåre lepper i dag, det er nok det. Det møtte opp 14 damer og menn, unge og gamle. Så nå ser det løsere ut for 17. mai i dag, sikkert.
3: Og det var ikke bare klarinetter, det var såpass mangfold at det kan kalles et korps.
2: Ja, det var faktisk ikke såpass mangfold at vi kan kalle det det, ja.
3: Ja, hvordan reagerer folket på det som har skjedd også, rett og slett ikke har korps denne gangen?
2: Nei, folk synes jo det er trasig da, at det ikke skal være noe folk i Leksvika, nei, noe korps i Leksvika. Så dugnadsiveren er jo for så vidt til stes da, men folk må jo ha anledning til å stille opp selvfølgelig, så det er noe fritt
3: det. Ja, er det folk som har lagt vekk instrumentet for lenge siden som nå kommer frem, eller er det folk som heldig vil like?
2: Der må vi si både og. Jeg tror det kanskje ytterpunktene var at det var 40 år siden du hadde tatt et instrument til at det er noen som ikke har lagt det bort i hele tatt da, som var testet seg i går. Ja. Så noen vil jo ha litt sårere leppe enn andre i dag.
3: Jeg kan tenke meg det. Men er det låt å... Altså, du kan jo øvelse også, rekne med. Og hvordan let det?
2: Jo, det legner på et korps, men vi må vel innrømme at vi trenger en øvelse eller to til, for at vi skal føle oss bekvem med å gå til veien og spille.
3: Ja, for det blir jo sånn uvante lepper det her nå, og vi kan ikke øve for mye, for da kan det jo gå utover kvaliteten på 17. mai, for man må jo ha litt følelighet i munnen når man skal traktere instrumentet.
2: Det som de er på idrettsbanen, de legger opp til en formtopp, så vi må bare prøve å få til en sånn falsk formtopp da, til 17. mai med å øve intenst nå frem til noen dager før, sånn at du får rekreasjon rett før 17. mai.
3: Ja, legge opp til litt høydetrening kanskje?
2: Ja.
3: Men det er jo ikke bare å spille, det skal marsjeres også. Fikk dere trent på den slags?
2: Nei, det tror jeg ikke vi får tida til heller, så det får vi bare sats på at det setter ryggmargen til folk.
3: Du må bare fortelle hva for noe foten begynner med, vet du, så går det bra der.
2: Ja, vi har tamburmajor, og vi har drillkorps, så vi får bare følge på.
3: Men du sa også at dere heller ikke har uniformer. Det burde dere jo kanskje ha da på noe vis. Ser dere noe råd for det?
2: Nei, det var ikke noe tematikk i går, i hvert fall på øvelsen. Da hadde vi mer enn nok med å samle til instrument og finne noe og komme i gang. Så står det en sponsor klar til å sponse oss med noen gensere eller rett og slett, så er det bare å ta kontakt.
3: Ja, så kan jeg ende opp med noen felleskjøpdresser, så dere tar til takke med alt der, hvis det blir det.
2: Ja, kjeldre så kanskje ikke vi så for oss da, men har vi hatt like ganser da, så hadde vi ikke hatt det
3: også. Ja, altså, eller det finnes jo korps som har uniformer liggende så, som man skifter ut og man har kanskje et stort opplag. Vil dere, ja, nå står det vel kanskje, du vil kanskje ikke stå Byåsen på skjorta da, du helst ikke, men kan dere bli redde av noen andre korps her som har materiale?
2: Ja, det hadde vært i det, ja. Som sagt, vi åpne for det meste.
3: Ja,
2: det går per nå ingenting.
3: Det ikke så veldig lang tid frem til 17. mai, da, men vi kan jo sende ut en liten oppfordring. Det noen som har en korpsuniforms, altså, gjerne et helt sett, da, litt ymse størrelse også, så ta kontakt ja. med dere?
2: Det man gjerne gjør.
3: Ja. Det ser i hvert fall ut til å ordne seg på en eller annen måte, og det jo det viktigste, at det blir lyd I bygda på nasjonaldagen. Ser du for deg noe repertoar? Var dere enige om det I går?
2: Ja, men jeg vet ikke om vi skal røpe det på forhånd her, men ja da, vi gamle jegermars som vi snakket om her om førdagen, den I boks. Norge, rødt, hvitt og blått. Ja, vi elsker det selvfølgelig, og så det en tredje og en fjerde mars som ikke helt spikret enda. Så det får vi nesten komme tilbake til, tror jeg.
3: Ja, og det fine med slikt, vet du, at når du spilt gjennom repertoaret, så bare å snu bunken på huet og begynne på at på nytt.
2: Helt klart. Så det viktigste at det korpsmusikk, og om vi da må repetere det samme marsjene, så den går det helt fint. Det mye bedre alternativ enn å kjøre en bil med en ghetto-blaster som spiller korpsmusikk frem til korpset. For det var det som var alternativet, og det tar vi å styre unna.
0: Det sa Borgar Oldervik Berg fra Musikkorpset I Leksvika. Ja, det Musikkorps I Leksvika. Nå heter møtet på Smia I går. Og det noen som har noen korpsuniformer til overs, så det bare å ta kontakt med Musikkorpset I Leksvika. Reporter her, det var Per Magne Moan. Da blir det skikkelig god stemning, da blir det sånn... Hurra for 17. mai! Også I Leksvika. Nå...

0: og meg. Sånn er det.
1: Med hornmusikken på tur til Danmark. Det jo til en viss grad litt korpsrelatert musikk det her, og vi alle gleder oss over at det ble altså musikkorps da I Leksvika. Spørsmålet jo bare hvordan de kommer til å lete da når de ute og spankulerer. Noen nødt til å ta opp video og sende til Trønderfrokosten. Altså, skal du ta opp video I Leksvika fra musikkorpset på 17. mai? Ha meg I bakhodet da, send meg den snutten, jeg vil gjerne høre. Det en ting som var litt spesielt koblet opp til dagens dato, det at det da den internasjonale kjøttetende plantedagen. Og så sa jeg tidligere at jeg har kjøttetende plantemusikk. Og da må vi til en av de aller kuleste musikalene fra fær I tida, Little Shop of Horrors. Den spiste jo mennesker, fikk ferten og likt menneskeblod. Planten het Audrey 2.
2: On the 23rd day of the month of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence. And this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.

0: Musikk fra musikalfilmen Little Shop of Horrors med masse fantastiske skuespillere. Rick Moranis tror jeg hadde hovedrollen. Det var jo han som var med I filmen Hjelp, jeg krympet barna eller noe sånt der. Og masse sånne kjente skuespillere som dukket opp I sånne sideroller. Og vi spilte jo musikken fordi at det musikk da fra den her... blomsterbutikken, hvor da eieren kjøper da en kjøttetende plante som gafler I seg mennesker. Det en hyggelig historie. Og planten heter altså Audrey 2, eller Audrey the Second, og hvis du lurer på hvordan den planten ser ut, så kan du gå på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Det ligger et vakkert bilde av den her planten der. Knut Ingersheim.
1: Jo, takk for det, Bård. Det jo ikke så ofte man får spille planterelatert musikk, kanskje. Selv ikke I Trønderfrokosten.
0: Ja, av og til så kjenner jo en og annen Led Zeppelin-låt, da.
1: Jo, da.
0: Og der har vi jo Robert.
1: Ja, plant, ja. Ja. Ja, det jo veldig plantrelatert.
0: Ja, det det. Har du noe forhold til kjøttetende planter?
1: Nei, ikke. Jeg vet jo at det finnes noen I Norge også, som spiser flua og sånt.
0: Ja, når datteren min var lite av, var veldig fascinert av det her, så vi kjøpte en sånn en gang. Og det ender jo bare med at du, altså, det litt stas I starten, for da setter du og putter fingeren inn I glefse på denne der, og så lukker det seg. Men så tar du jo I stedet, ja, nå må jo ikke den ha ladet opp igjen, så den har åpnet gapet sitt.
1: Åja, oh ja, så det ikke, han ikke, han glefser ikke liksom.
0: Nei, så det går faktisk ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Gjør det, og overraskende fort. Jeg tror det gikk sakte at, dere, at kjeften lukket seg. Det en kjeft, for det ser jo sånn ut.
1: Ja, ja.
0: Ja, det veldig, veldig fascinerende. Det litt artig å ha sånne. Og har du flua?
1: Ja, ja.
0: Så det I hvert fall til en viss grad til hjelp. Det ikke verre I hvert fall.
1: Nei, nei. Det I kombinasjon med radar fluespray.
0: Ja, Så jeg har en sånn tanke, jeg vil se en film, de kan lage en film om at kjøttetende planter et veganere og vegetarianere.
1: ja, det alltid payback.
0: Ja, rollene snudd på hodet. Du skal ha ettermiddagssendinga I dag.
1: Ja, vi skal det. Vi skal snakke litt om skolestruktur, og det handler jo om de videregående skolene. Fylkeskommunen vil jo endre utdanningstilbudet. Noen skoler kan bli lagt ned, noen linjer kan bli borte, og noen kan bli slått sammen. Det foregår folkemøter nå over hele Trøndelag begynte I går I sør I fylket, det var på Støren, som da dekket opp videregående skolene I Gørdalen, på Oppdal, Røros og Melhus. Og så skal jo disse møtet da flytte seg rundt omkring og ende opp I Namsos, tror jeg det den 12. mai. Så der det høy temperatur og mange meninger. Vi var på møte I går, og skal høre litt derfra, og vi skal også prøve å få med noen av fylkespolitikerne, for det jo litt uenighet om det her. Posisjonen, de vil jo gjennomføre det her, og opposisjonen imot det, sånn som det alltid
0: Det her og masse mye mer, og ikke minst, da skjer det ting I trafikken, så hører du det I ettermiddagssendinga til Knut Inge Skjem.
1: Det gjør du fra klokka 13.
0: Her Julie Bergan sammen med Seb, det Kiss Somebody. Sometimes.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så det
8: for Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
12: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
13: Klokka den nærmer seg 11. Og da det tid for å kunngjøre vinner I dagens konkurranse. Og det var et anagram I dag på 8 bokstaver, og det var jo matrelatert. Veldig relatert til premien. For premien jo da burgermåltid for to personer med drikke, og verdien på inntil 1000 kroner. Burger altså, og ordet I dag, det var jo...
14: Burgeren.
13: Burgeren. 8 bokstaver I ordet burgeren, og hvis du flyttet på dem og laget et nytt ord, så skulle du sjekke med hintet, som var...
14: Naturfenomener.
13: Naturfenomener. Og riktig svar... Regnbuer. Burgeren blir til regnbuer. Og det var det mange som fant ut, og mange har sendt inn svar... Og som alltid så trykker jeg på en knapp, og så det akkurat sånn at ja, noe dreier seg, eller dunker og klikker og banker inn I datasystemet, og så kommer det opp et navn. Og det da vinneren som har svart riktig, og I dag så det Marie Heim. Og der står det Oppdal. Oh, gratulerer. Da gikk det burgermåltid til Oppdal I dag. Marie, gratulerer som eget. Gjør deg klar for... lunsjsending med Per Magne Moan, og som du har hørt, ettermiddagssending med Knut Inge Skjem. Og så blir det en ny trønderfrokost i morgen fra klokken 7, som alltid. Og så skal jeg bare minne deg på det at om ganske nøyaktig 24 timer, pluss 3 minutter, da går fristen ut for å stemme på Trøndertoppen. Du kan stemme på Trøndertoppen på lista fram til klokka 11 i morgen. Og når du har stemt, så skal jeg gå gjennom stemmene og tallene, og så kommer jeg tilbake i morgen, sånn i 13-timen også, og leverer Trøndertoppen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trønderfrokosten i dag. Vi avslutter med Bruce Springsteen. Her Hungry Heart. Hei da!

0: kjøpesenter.
1: Klokka er 11.
2: Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel er tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen er tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer er splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Her er trønderske nyheter. To personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom fram så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. To menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han er motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det er Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt, ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Elevtallet i Trøndelag vil gå ned i årene som kommer. Færre elever betyr også mindre økonomiske rammer for videregående opplæring. Og i går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av i alt seks folkemøter om det her. Gårsdagens møte var på Støren. Rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, var en av deltakerne på møtet.
4: Nei, det er jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever, så det er jo noe vi må ta på alvor, og så må det jo jobbes godt da med å opprettholde gode tilbud, og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 er utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der.
3: Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
5: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og
8: flaggstang fra midthaug.no.
3: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader I både Røros og Oppdal.
0: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
3: Ja, vi sklir nesten sømløst fra det ene store måltid over til neste. Fra frokost til lunsj, hjertelig velkommen skal dere være. Vi har 2 timer fram om oss med en rykende fersk meny som består av både musikalske gjester, dagens trønder og ja, noen mattips skal du også få. Det noen av de faste postene her I lunsjen. I tillegg, mye god musikk starter med Carlin Carter. Vi skal altså inn I litt country-rock-verden først I dag. Sweet Meant to Be.

0: litt countrystuk over starten på denne lunsjsendingen. Vi har de siste tre minutter og noen sekunder opp at der hørt Colleen Carter, Sweet Meant to Be.
1: Nea Radio. Nea Radio.
0: Som vanlig har vi både musikalsk gjest, og vi har en dagens trønder i dag. Når det kommer til den musikalske gjesten, så skal jeg ikke røpe hvem det er riktig enda. Du skal få treffe vedkommende ganske snart. Vi skal si at det er innenfor bluesens verden vi skal bevege oss i dag. Det skal vi si at også matretten, du skal få tips om litt senere, relateres til noe av det samme. Så det blir litt sånn blått preg kanskje over sendingen i dag. Det er kanskje litt blues som ligger til grunn for artisten vi har, eller bandet vi skal sette på nå. Låta har du helt sikkert hørt før. Free heter bandet. All Right Now er låta.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
1: rallycross. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Husk Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.

0: vi har hørt en låt som Kurt Nilsen har gjort populær, gjort sin egen versjon av her på Berget. Vi hørte vel opphavsartisten Tal Bachmann, She's So High.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, det er snart klart for dagens musikalske gjest, og som vi sa i stad, vi skal inn i bluesens verden, og for ikke å få overdose med blå toner da, så kan vi jo høre noe annet aller først her, Multiside, norske bandet som hadde med seg Anea, og gjorde denne låten for en del år tilbake i tid. Det vil hente jeg fra noen TV-serie, det stuket på The Claptrap.
2: Multiside, ja. Mr. Claptrap.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og toppstemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies.

0: Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: Linnea Radio.
1: Vi skal selvsagt ha en musikalsk gjest i dag også, og i dag skal vi inn i bluesens verden, vet du. John Lee Hooker, født 22. august, enten i 1912 eller 1917, det strides de lærde om. Han ble født i Mississippi og gikk ut av tiden 21. juni 2001 i Los Altos, California. Han var en amerikansk bluesmusiker, kjent som sanger, gitarist og låtskriver, og regnes som en av de mest betydningsfulle bluesartistene gjennom tiden, både for sin særegne stil og for sin store innflytelse på senere blues- og rockemusikere. Hooker vokste opp i en fattig familie som den yngste av 11 barn. Familien var sterkt religiøs, og som barn så fikk han hovedsakelig høre kirkemusikk og spirituals. Etter at foreldrene skilte seg, gifte de håret seg med en bluesmusiker ved navn William Moore, som lærte Hooker å spille gitar, og inspirerte han til musikalsk utvikling. En annen viktig påvirkning var bluesartisten Tony Hollins, som også hjalp henne i starten, og som 14-åring så rømte Hooker hjemmefra,

flytta rundt I sørstatene før han slo seg ned I Memphis, der han spilte på den kjente Beale Street. Under andre verdenskrig så flyttet han til Detroit for å jobbe I industrien, og der begynte han å opptre på lokale bluesklubber. Det var her han utviklet sin karakteristiske elektriske gitarstil, og I 1948 så fikk han sitt gjennombrudd med sangen Boogie Chillin', som ble en stor hit, så etablerte han som en viktig bluesartist.

0: Boogie Chillin', John Lee Hookers aller første hit fra slutten på 40-tallet der. John Lee Hooker er altså dagens musikalske gjest her i lunsjen, og til tross for suksessen så ble det lite penger i kassa i starten av karrieren, blant annet fordi han spilte inn musikk for flere plateselskap under ulike artistnavn. Hans musikalske stil var unik for tiden. Han kombinerte Delta Blues med element fra Talking Blues og Hill Country Blues og utviklet en egen drivende boogie-rytme. I motsetning til mange andre bluesmusikere så spilte han ofte uten fast takt og tilpasset tempoet etter følelsen i sangen. Dette gjorde det vanskelig for andre musikere å akkompagnere han, og mange av hans tidligere innspillinger består derfor kun av hans egen sang, gitarspill og rytmiske fottramping. Fra 60-tallet fikk Hooker økende internasjonal oppmerksomhet, særlig gjennom turnéer i Europa. Han begynte også å samarbeide med rockemusikere, og det bidro til å introdusere bluesen til et bredere publikum. Albumet Hooker & Heat i 1970 laget han sammen med bandet Kenneth Heat. Det ble hans første som nådde Billboard-lista. Han opptrådde også i filmen The Blues Brothers i 1980, noe som ytterligere økte hans popularitet. Senere i karrieren opplevde Hooker en ny storhetstid med flere kritikerroste og kommersielle suksessrike album, The Healer i 1989, Mr. Lucky i 1991 og Chill Out i 1995. Og ikke minst da, Don't Look Back i 1997, inneholdt samarbeid med kjente artister som Carlos Santana, Bonnie Raitt og Van Morrison. De her utgivelsene ga han flere Grammy-priser og befestet hans status som levende legende innenfor bluesen. Blant hans mest kjente sanger så finner vi, som vi hørte, Boogie Chillin' nå i starten her. Vi finner også Crawling King Shaker Dimples og ikke minst Boom Boom.
1: Shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out.

Boom, boom, John Lee Hooker fra dagens musikalske gjest der. Hooker ble faktisk rangert som nummer 35 på Rolling Stones liste over de 100 beste gitaristene gjennom tidene, og regnes som en av de største blues-vokalistene. Han mottok en rekke priser og æresbevisninger i løpet av livet, og ble innlemmet i Blues Hall of Fame i 1980 og Rock'n'Roll Hall of Fame i 1991. I tillegg så fikk en National Heritage Fellowship i 1993 og en Grammy Lifetime Achievement Award i 2000. Hooker har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame, og flere av sangene hans regnes som de viktigste i rockens historie. John Lee Hooker døde i 2001, men arven hans lever videre gjennom musikken. Han har en enorm betydning for utvikling av moderne blues og rock, og har inspirert generasjoner av musikere verden over. Vi skal avslutte denne historien om John Lee Hooker med et samarbeid da. Han hadde med gitaristen Carlos Santana på slutten av 90-tallet. Vi skal høre The Healer.

0: masse god og variert musikk.
1: Lea Radio.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorgen, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

ikke alle som var like glad da Dire Straits slapp denne låta i sin tid. Veldig annerledes Dire Straits enn de fleste andre låtene fra bandet. Men den ble populær, og en av de mest spilte låtene fra bandet, både på MTV og radio, sikkert i andre sammenhenger. Og gjør det Money for Nothing. Klokken helslaget nærmer seg. Det betyr nyheter og vær, og ikke fortvil. Vi har hatt en time med lunsj, ja, både dagens trønder og litt mattips skal du få litt senere her nå. Frem til helslaget, Mike & Mechanics, her The Living Years.

0: E12.
1: Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel er tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten er forsvarlig sikret. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen er tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere i Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder i Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. Ifølge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. To personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom fram, så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. To menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han er motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det er Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader I både Røros og Oppdal.
0: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Ja, det var nyheter og været. Det vi fortsatt en time til her I fra lunsjredaksjonen. Og forrige time startet vi med litt countrystuk. Hvorfor ikke gjøre det som man nå? Shania Twain, I'm gonna get you good.
7: Let's go.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Du kjente kanskje igjen stemmen til Morten Abel. Det var i hvert fall han vi hørte her nå med låta The Raven.
1: Nea Radio.
2: Velkommen til Trøndelbataljonen. Her er sersjant Riset.
3: Det er noe bedre enn etter at vi fant dere. Den var litt herfallig, kanskje.
0: Vi har kommet frem til dagens trønder. I går så var det Morten Aunehaugen som sendte stafettpinnen til Stig Benjamin Folde på Stjørdala. Og Stig, riktig god formiddag.
4: Ja, hei.
0: Vi kjenner jo faktisk hverandre litt fra før. Vi har jo møttes blant annet i Nea Radio-sammenheng. Er det rett å si at du har vært litt borte i Nea Radio, du
4: også? Stemmer det. Jeg har vært i, ja, hva kunne det være da? 92-97 kanskje, da hjalp det litt da.
0: Ja, du har fått prøvd deg litt på hva det her handler om.
4: Ja, jeg har det. Det var, vi hadde en veldig, veldig artig.
0: Det var jo en fin tid, men du har på med noe helt annet nå. Vi har jo ikke møttes så mye de siste årene, da, så jeg er jo litt nysgjerrig på hvem Stig driver på med nå.
4: Ja, nå driver jeg selv byggevarer på Hell, byggetorget på Hell. Det har jeg gjort de siste 10 årene. Og det har vært en interessant reise i forhold til marked og situasjoner og aktivitet. Og alt fra høy aktivitet i korona til lav aktivitet nå, kanskje begynner det over en periode. Men nei da, nå synes jeg at det trapper på litt at vi har det ganske bra om noen egentlig.
0: Så det er litt optimisme å spore i bransjen nå, at det har vært litt ned i stund, kanskje?
4: Synes jo i hvert fall det er litt lokalt at det er litt mer aktivitet å spore, ja. Jeg synes det.
0: Du er jo fra Selbu, i hvert fall så er du født og oppvokst der, men du er jo litt ett i Hestdalen nå, blant annet, Stig. Er du mye på de trakter?
4: Mye er vel å ta i da, jeg må si det. Jeg skulle ønske jeg kunne velge litt oftere. Så heldig at vi har tilgang på hytte gjennom mine foreldre. Samtidig så har jeg jo en slekt der. Og vi var på Røros i helgen og feiret en 50-årsdag for en av søskenbarnet mitt, Eirin. Så vi har jo litt med fjellregion å gjøre, ja, det har vi,
0: ja. Ja. Når du ikke selv byggevarer og er i Hestdalen, hva er den store geskjeften som opptar tida di mest?
4: Godt spørsmål. Jeg skulle kanskje ha vært bedre aktiv enn jeg, men nei, om sommeren er det litt fisking, og så har vi noen forskjellige aktiviteter. Vi trener litt om vinter med badminton, og så på håndballturer som en gjeng. Stort sett årlig på noen mesterskap, så et eller annet fyrer vi på.
0: Men altså, du er publikummer også, du spiller ikke håndball selv?
4: Nei, det er noe å la opp nå, ja. Selv om jeg tog spilt noen år fra 40 til 42, så fant jeg ut at det var kanskje greit å gi seg da.
0: For det er en hard idrett, det ser kanskje ikke ja, så alvorlig ut på TV-en, men det er beinhardt.
4: Det er det, og nå sto jeg i mål, så jeg slapp jo alle springinger, men det kunne være hardt nok det. Og så er jeg så heldig at jeg har en jente som spiller håndball, ser meg litt på treningen der. Og så er vi litt parvis med aktiviteten, så vi er litt opptatt med det og den mellom da.
0: Ja, så det er, du er en aktiv far, altså det tar på det å være forelder også, vet du.
4: Ja, det blir noe mye med kjøring, det blir det, men det er bare artig. Så lenge ungen har ikke om den slags, så er det bare artig.
0: Nå er vi ute i maien, og du jobber, sier du, på Hell, eller bor på Hell, og jobber på Stjørdalen, det er rett.
4: Jeg bor og jobber på Hell, faktisk.
0: Ja, ja, for oss som er utenfor det området, vet du, vi klarer ikke å skille mellom Hell og Stjørdalskjæresten og Stjørdalen. Og,
4: ja, det er viktig, for det er jo andre siden til Elva, det vet du.
0: Ja, så da, vi må holde tunga rett i munnen. Du bor og jobber på Hell, og nå er det mai. Hvordan ser det ut rundt det? Har våren kommet langt?
4: Jo, men både oss så har det kommet ganske bra i gang, og nå er det stort sett grønt rundt oss, altså. I trea i hvert fall. For om temperaturen ikke har vært all verden de siste dagene, så kjenner jeg virkelig at det er våres. Og sammenlignet med, som jeg nevnte at det var på Røros, da, så er det veldig stor forskjell på det. Altså.
0: Ja. Lyden av plenklippere, har du hørt den enda?
4: Nei, ikke enda. Ikke enda. Men det er vel ikke lenge til, tenker jeg.
0: Nei. 17. mai nærmer seg også. Hva gjør Stig Folde da?
4: Det vi faktisk litt usikker på enda. Vi, våre unger på en måte ferdige med barneskolen og sånn, så det ikke, ja. Holder sånn aktivitet fra morgen og formiddag, men vi bruker da våre tur på Lånke i Lånkehallen og feirer litt 17. mai der, og så det blir kanskje en tur til Selvu og Skjold på folketoget der, jeg har ikke bestemt oss for, men det kan jeg enda
0: til
4: bli.
0: Ja, det jo ikke lang biten fra Hell til Selvu, det betyr at du har god kontakt hjem, for å bruke det uttrykket.
4: Ja da. Det jo litt sånn enda når den sier at hjem er jo fortsatt Selvu, så det litt snedig akkurat i det. Nei, vi har både mine foreldre og svigermor bor i Selvu, og svoger og søster og svoger, så... Ja, det, vi har mye kontakt med Selvu og mye kompiser for så vidt.
0: Ja. En av oppgavene da, til dagens trønder, det jo at vi skal sende denne stafettpinnen videre til en annen person i morgen. Hvem det vi skal ringe opp, Stig? Du har fått lite annet tid på å tenke ut en god kandidat.
4: Ja, da tenker jeg at du skal få lov til å snakke med en kraftmøte for Bjørn Rune Stubbe. En veldig trivelig kar som er. Godt i lag med.
0: Ja, jeg er lov til å kan si noen, nevne noen stikkord om en Bjørn Rune.
4: Nei, altså vi har hatt en del felles prosjekter i forhold til, skal vi si, opppussing og sånt da, i begges hjemme, for så vidt. Og fått veldig mye god hjelp av Bjørn Rune opp igjennom.
0: Så går sammen altså, og hjelpes oss å pusse opp hos hverandre?
4: Ja, det vi har gjort, ja.
0: Ja, det var smart.
4: Det er fint å ha en som er i nærheten som kommer labbe inn når han har spist middag og bare har med skle på bunnet.
0: Så du planlegger en middagskvil og nei, nå skal vi pusse opp deg i soverommet ditt som du har gjort å vente på.
4: Det var harde tak når vi var ute på og bygde på litt, ja da var det bare å henge i.
0: Gode naboer, det er gull, må vi kunne si.
4: Helt sant.
0: Rekne med, du har et forhold til musikk, Stig, for jeg vet jo, du har jo en far som er ivrig i folkemusiker i Selvu.
4: Ja, det stemmer. Jeg er veldig, veldig glad i musikk, og veldig glad i å vokse opp når jeg gjorde. Jeg fikk med meg veldig mye god musikk i både 80-tallet og 90-tallet, spesielt da. Så jeg er glad i musikk, jeg hører på musikk, spesielt når jeg kjører, da synes jeg er behagelig og... Høre på god musikk da.
0: Spiller du selv da? Er du utøvende musiker selv?
4: Det må jeg si bare på det hjemmebruk og litt gitar. Så der er det andre i familien som har arvet mer av det genetiske materialet der altså.
0: Så du har ikke tatt opp fela du som etter en far?
4: Det min barndom, men enda med tårer faktisk, så jeg må si nei da.
0: Men det ikke alle som skal spille, vet du. Det viktig at noen hører musikk også, og du skal få lov til å avslutte denne sekvensen, Stig, med å ønske deg en låt.
4: Takk for det. Litt sånn, for å sparke i vei og ønske lykke til i både byggebransje og byggevarebransje, så tenker jeg vi skal spille Don't Stop Believing, The Journey.

Det var Journey, vi hørte deg, Don't Stop Believing. Ønskelåta til dagens trønder, Stig Benjamin Folde. Og i morgen altså, så stafettpinn sendt videre til Bjørn Rune Stubbe på Stjørdal.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men er det risiko for
3: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn. Det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Dagens musikalske gjest jo John Lee Hooker fra USA, fra sørstaten i USA, i bluesens verden, og da må vi jo ha en tilhørende matrett i dag også. Og det vel kanskje noe som nordmenn ikke så godt vant med i dag, nemlig barbecue grilled catfish. Det en klassisk rett fra sørstaten i USA, spesielt populær i områder som Mississippi, Louisiana og Alabama, der ferskvannsfisken catfish, en slags malle, da, lett tilgjengelig. Fisken kjent for sin rike smak, enkle tilberedning og tydelige grillpreg. Selve fisken har en litt mild, søtlig smak og en fast og saftig konsistens, noe som gjør den godt egnet til grilling. Før den legges på grillen, så blir fileten som regel krydret med såkalt dry rub, en blanding av krydder som ofte inkluderer paprika, hvitløkspulver, løkpulver og cayennepepper, sammen med salt og vanlig svart pepper, da. Dette gir fisken en djupere smak og et lett krydret preg, står det skrevet i Cyberspace om barbecue grilled catfish. Under grillinga så pensles fisken med barbecue saus. Sausen kan variere, men typisk en kombinasjon av sødme fra sukker eller honning, syre fra eddik eller tomat og røykaktige smaker. Når sausen varmes opp på grillen, så karamelliseres den og danner en litt klebrig, smakfull overflate på fisken. Samtidig gir grillen en lett røykaroma, som karakteristisk for barbecue-retta. Resultatet en saftig og smakfull fiskerett med en balansert kombinasjon av søtt, syrlig og krydra. Det skiller seg ganske mye fra tradisjonelle norske fiskeretter, da, som ofte er mildere i smaken og mindre krydder. Barbecue grilled catfish serveres gjerne med klassisk tilbehør som amerikansk southern cuisine, som coleslaw, altså en kålsalat, maiskolba, baked beans, potetsalat eller ris. Retten er vanlig både som hverdagsmat og på uformelle sammenkomster som grillfester. Selv om catfish ikke like vanlig i Norge, så kan man lage en lignende rett med andre hvite fisketyper, som torsk, steinbit eller sei, og på den måten få mye av den samme barbecue-opplevelsen. Det var dagens matrett, barbecue grilled catfish. Vi skal avslutte med musikk ifra, selvsagt finnes det et band som heter Catfish. Vi avslutter med, kanskje handler om grilling også, Up in Smoke.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Nea Radio.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: 3, 4! Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest i Folkeparska.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billetten kjøper du via vommor.no.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

det var Iggy Pop, The Real Wild Child, Wild One. Nest siste låta i lunsjen i dag, for vi ved veis ende. Per Magne Moan takker for følge. Og det jo ikke noen mange bedre måter å gjøre det på enn å avslutte med Elton John og Rocketman. Ha en fortsatt fin onsdag alle sammen, og så høres vi at neste gang.

0: E13.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere i Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder i Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. Ifølge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. To personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom fram så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. To menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag til middag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader både Røros og Oppdal.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Riktig, god onsdags ettermiddag. Vi skriver 6. mai, og klokka har rundet 13. Per Magne har gitt oss lunsjen, og vi skal prøve å følge opp. I denne sendingen så skal det dreie seg litt om skolestrukturen I Trøndelag fremover, så når det gjelder de videregående skolene. Det skal nå være flere folkemøter rundt I fylket. 6 I tallet faktisk, og her skal det samles innspill til hvordan fremtidens videregående skoler skal se ut. I går startet det hele på Støren med det første folkemøtet. Vi hører litt hvordan det foreløp, og vi skal også få en liten debatt om dette her. Her kommer nestleder I hovedutvalg for utdanning I Trøndelag fylkeskommune, Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet. Det gjør også fylkestingspolitiker Gunn Elin Høgli fra Arbeiderpartiet. Da får vi se og høre hvordan både posisjon og opposisjon tenker rundt denne saken her. Og som vi hørte I Trønderfrokosten, korpskrisen I Leksvika løst. Vi skal høre mer om det også. I tillegg så følger vi med på vær og trafikk fylket rundt. Har du noen innspill, send gjerne en sms med kodeordet NEA til 26114. Musikk blir det. Garantert mye av. Her Tone Damli aller først med Butterflies.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
3: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass 0909.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det var grov kaliber det på alle sett og vis. Du fikk ponyvogn her i Nea Radio. Vi ser i adressavisen at Midt-Norges største kjøpesenter kommer til Trondheim. Spaden går i jorda om noen få måneder, skriver MN 24, og det Sirkus Shopping som skal utvide. Det blir et nybygg på 30 000 kvadratmeter, 9 etasjer. Og det betyr jo at senterets areal har øket med 50%. Og gode nyheter, det blir en mathall i første etasje med ferskvarebutikker og serveringssteder. Det blir stas. Og så blir det en ny greie. Det Activate Games som skal tilby digitale og interaktive opplevelser rettet mot barn, ungdom og voksne. Og så blir det regionens største parkeringsanlegg da i kjelleren, og så skal de to byggene knyttes sammen gjennom en underjordisk tunnel, så dette blir stas. Du kan lese mer om det og se bilder også på MN24. Og det Snøhetta som skal, eller som har tegnet dette her da. Så da blir det muligheter for de handleglade, i hvert fall, til å få gjort unna litt. Det blir altså da Midt-Norges største kjøpesenter, ja. Og med parkeringsplass. Sikkert parkeringskjeller da. Så det går an å fylle bagasjerommet. Her Olly Murs.

Dance with me tonight. Hvor lenge berger vi dersom vi går tom for drivstoff, eller hvor lenge har vi drivstoff dersom det skulle bli en alvorlig krise? Ja, det er jo noe som kan diskuteres. Nå har vi jo sett konflikt i Midtøsten. Hormuz-stredet har jo plutselig blitt et stred alle vet hvor det er. Det her viser sårbarheten i norsk kriseberedskap. Det er NHO Trøndelag som sier dette her. Regiondirektør Guro Angell Gimse i NHO Trøndelag har snakket med Trønderavisa, og de har gjort noen beregninger her. Dersom vi blir utsatt for en storkrise, så går Norge tomt for drivstoff på 20 dager. Det er saken, for vi har nemlig ingen beredskapslager for slike ting, og nå kommer NHO Trøndelag og løfter denne saken opp som et av de viktigste kravene de kommer med da i de kommende forhandlingene rundt revidert nasjonalbudsjett. Og ifølge Guro Angell Gimse så fikk man seg et lite sjokk da, over hvor dårlige drivstofflagre vi har. Og hvis forsyningslinjene skulle bli avskåret, så holder vi altså bare i 20 dager. Noe helt annet er det i våre naboland, og NATO-kolleger Sverige og Finland, de har bygget opp lagre som gjør at de kan klare seg i hele 90 dager. Og sammenlignet med de nordiske nabolandene, så er den norske beredskapen oppsiktsvekkende lav, mener NHO. Og det er et tankekors, og det er på tide at regjeringen tar seg et kort og effektivt studiebesøk til Finland. Nå krever NHO i forkant av revidert nasjonalbudsjett, og det er ikke mange dagene til det legges frem. Det skjer den 12. mai. Da har NHO Trøndelag tre forventninger til regjeringen, styrka beredskap,

Det var Bilopphugger Boogie med Vaselina Bilopphuggers. Fra den tiden man høgde biler med øks. Det var litt annet arbeid enn å bruke bilpressa. Nødetatene rykket ut til Coop Extra Nidarvoll nå i ettermiddag etter melding om at en bil hadde kjørt inn i veggen på butikken. Den skal ikke ha kjørt gjennom veggen da. En person i bilen fremstår som uskadd, ingen andre personer involvert, skriver politiet på sin pressetjeneste. Dette altså da på Coop Extra på Nidarvoll. Bil som kjørte inn i veggen på butikken, og akkurat hvorfor dette her skjedde, det vet vi da foreløpig ikke. Men alt gikk noe bra da, muligens det ble noen skalkemerk på bilen, og kanskje på butikkeveggen også. Vi får tro at politiet har full kontroll, vitner i hvert fall om det.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synne Vo, De Derre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Det var The Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Vi har jo nevnt tidligere at politiet har rykket ut til Coop Extra på Nidarvoll etter at en bil kjørte inn I veggen på butikken. Nå meldes det at føreren en mann I slutten av 30 årene. Han mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand. Nå blir nærmere tatt med til arresten for bevissikring. Han ble ikke skadet I dette uhellet. Han kjørte inn I veggen da, på Coop Extra på Nidarvoll. Da har politiet gjort sitt og tatt med denne karen til arresten. Så får vi tro at alt gikk greit med alle vegger og biler og folk som sto rundt og I det hele tatt. Vi ruller videre med musikk fra Nora Jabri. Okay.

Det var Nora Jabri det som lo på slutten av kalas. Det er jo sånn av og til at man ser rett og slett en overskrift på avisa, så må du bare klikke på den, såkalt clickbait. Og det skjer akkurat nå i VG, der overskriften er «Kjørt over jerv flere ganger». Det må jeg trykke på. Og da kommer vi inn på saken. To personer er siktet for å ha drept jerv. Og det skal ha skjedd i Nordland. Politiet pågrep to menn i morges, som skal ha kjørt over en jerv flere ganger med snøskuter. Politiet foretar ransaking på flere adresser og har gjort en rekke beslag, men på grunn av etterforskning så kan de ikke si så mye om det her, skriver politiet i en pressemelding. Og så tenker jeg, en jerv, for det første så er de jo litt kjapp til bens de her, så hvordan, ja, men det er klart snøskuter, det går jo bra, så det går fort, så de har nok da jagden og... Vi har fått til å kjøre over dette her da. Det er pågripelsene her, skal ha skjedd på to forskjellige adresser på Helgeland, opplyser politiet. Og da må jeg sjekke en jerv, ja, så tenkte jeg, hvor stor er en jerv da? Den er kanskje ikke så lett å treffe, men den er en meter da, cirka, fra snute til hale, og kan veie opp til 18 kilo. Så den er jo en sånn ganske stor kar, og så er den jo god til å klatre. Og rask til beins, så det her er jo en man skal mene det, hvis man kjører på en slik nå er det jo også da sånn at den er jo relativt freda den er jerven så den er sterkt truet av utryddelse, og derfor så er den jo da selvfølgelig freda så man kan jo forvente seg en ganske stor straff for dette her, ved å kjøre på jerv med snøskuter dette skjedde altså på Helgeland da, ifølge politiet men man lar seg jo lure til å klikke på en annen overskrift når det rett og slett står det dømt for å kjøre over jerv flere ganger. Ja, det er en stygg sak egentlig. Uansett hva man nå måtte mene om jerven, så får man vel kanskje la de som styrer med det ta seg av hvor mange det skal være, og når man eventuelt skal jakte på de, og hvem som skal gjøre det og sånn. Og uansett så er nok ikke snøskuter første valget for jervejakt. Her er Børge Pedersen. Han spør kort og godt, får jeg lov?

Ja, det var Børge Pedersen, det med får jeg lov. Nå ser jeg jo at det skiftes trenere både her og der. Geir Bakke ferdig i Vålerenga. I går så hørte vi jo at Alfred Johansson ferdig i Rosenborg. Kanskje de bare kan bytte plass, rett og slett. Da får begge en ny trener, og kanskje det bedre match enn noe. Ja, vi får se hva de tenker. De har nå en trenerjakt på gang da, i Rosenborg, og mange kjente navn er kastet ut, og så får vi se hva Rosenborg styrer med. En som i hvert fall har fått ny jobb er Arild Ofstad. Han er ansatt som ny rektor ved Sissi Klein videregående skole, står det å lese i Adresseavisen. Han tar over etter Elisabeth Tannstad, når han Ofstad kommer fra en lederstilling i programvareselskapet Havian. Han har også lang erfaring fra videregående opplæring og skoleledelse. Også vært tidligere rektor ved Rissa og ved Olevik videregående skole. Det skriver Trøndelag Fylkeskommune i en pressemelding, og vi gratulerer med det. Vi skal litt tilbake i tid, egentlig. Til den tida da man lagde dansefilmer. Nei, ikke helt sånn Fred Astaire, men nesten, fra 1984. Da kom filmen Footloose, og da ble det dansefeber. Og Kenny Loggins, han hadde filmmusikken med titellåta Footloose.

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross
4: på Hell. Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
9: Nea Radio.

Det var Raga Rockers med Fritt Liv, og hvis du leter litt på internettet, så vil du finne en ganske morsom versjon av denne låta med Åse Kleveland på vokal, og gitaristen fra Raga Rockers, Eivind Staksrud. Den meget severdig. Vi begynner å nærme oss nyheter og vær her på Nea Radio, men ettermiddagssendingen den fortsetter jo videre, helt frem til klokka 17. Frem mot nyheter og vær nå på 14-slaget. Her Eagle Eye Cherry.

0: Radio. Klokka er 14.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En mann i 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. 3 mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere i Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder i Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. Ifølge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. 2 personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom fram så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. 2 menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De 2 ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt ønsker også en ny periode. Samtidig takker også flere profiler nei til gjenvalg, blant annet Guri Heggem og Ole Herman Sveian. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader i både Røros og Oppdal.
3: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
10: Fortsatt riktig god ettermiddag. Denne onsdagen, 6. mai, og vi ble jo på en måte skremt i går da det kom varsel om snø både her og der, men i hvert fall der jeg befinner meg så ser det ganske greit ut sånn værmessig akkurat nå. Det har faktisk vært gløtt av sol til og med. Ja, det, jeg vet det høres utrolig ut, men sånn det. Vi skal ta et lite tilbakeblikk om den timen her. Vi skal til Leksvika. For tidligere denne uka så hørte vi jo at det var korpskrise. Man sto i fare for å måtte avlyse hele 17. mai-toget, for man hadde ikke noen hornmusikk. I går så trommet de sammen. De sendte en liten invitasjon rundt da, til tidligere at det alle som kunne blåse I et horn, for å si det rett ut. Og det dukket opp en del, så nå skal vi få høre hvordan det gikk da. Ellers så skal vi selvsagt følge med på både vær og trafikk og andre tildragelser rundt I Trøndelag. Og vi skal ha mye god musikk også om The Corrs tar turen fra Irland, David Bowie, Leanne Rimes og først ut Amy MacDonald.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Hei, det en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var River, det med sånne som oss. Politiet har rykket ut til Trondheim Folkebibliotek etter melding om en truende person på stedet. Han har kommet med verbale trusler, og dette skal da ha skjedd på kaféen tilknyttet biblioteket, og de har da pågrepet en kar, melder de på sin pressetjeneste. Det er en kar som er kjent for politiet fra før, står det dette også på Trondheim Folkebibliotek. Det var en kar som utagert litt rann, men nå skal situasjonen være løst, opplyser politiet. The Course er jo et band bestående av tre søstre og en bror fra Irland, som hadde stor suksess på 90-tallet. De held vel på ennå, tror jeg. Er det de på Nea Radio i hvert fall med Breathless?

Det var The Chorus, det søskenflokken i The Chorus, tre søstre og en bror. Det skulle nå borge for at det I hvert fall blir en god stemning på sånne familiesammenkomster. Kanskje de ikke orker også. Det har jo vært I lengre tid snakke om parkeringsplassene ved sykehuset på Levanger. Der har jo det mange som har klaget over dette her, ikke minst da folk som jobber der etter at Levanger kommune innført ny parkeringsordning I Levanger sentrum, så har det da vært mange ansatte som ikke har fått parkert, og det har I det hele tatt vært ganske krøkkatt egentlig. Sykehuset Levanger har 347 gratis parkeringsplasser for sykehusansatte nå da. 240 på egen tomt, for nå blir det 100 ekstra nemlig. Fra 1. mai så fikk ansatte tilgang til 100 nye gratis parkeringsplasser på Tommen Gram tomta, et tiltak som skal gi en enklere hverdag for de mange pendlerne, det skriver Trønderavisa nå I dag. Dette et midlertidig tiltak som man håper kan avhjelpe, det sier leder I parkeringsutvalget I Helse Nord-Trøndelag, Runar Thorhus til avisa. Så får vi håpe at dette her blir ganske greit da. Og det blir jo da frem til det skal bygges på denne tomta. Det var jo, jo planlagt et leilighetskompleks der, men man har jo så langt ikke fått satt spaden I jorda. Så hvor lengt tid det her tar, vel, det kan jo være litt rann uklart.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
4: Nea Radio.

0: det var Maren Lane med Enjoy the Show, det. Tidligere denne uka så hadde vi jo et møte om korpskrisen i Leksvika. Det var nemlig sånn at bygda manglet hornmusikk til 17. mai, og det, sånn kan man jo ikke ha det. Da blir jo hele 17. mai-toget avlyst, eventuelt så blir det buss for tog, og det er jo aldri noe populært. Men derfor så gikk en gjeng ildsjela sammen da, og invitert alle som kunne spille et korpsinstrument. De ble invitert til øving i Smia i går. Og hvordan gikk nå egentlig dette her? En av initiativtakerne, Borgard Oldervik Berg, forteller her hvordan dette gikk.
1: Ja, det nok en del svåre lepper i dag, det nok det. Det møtte opp 14 damer og menn, unge og gamle. Så nå ser det løsere ut for 17. mai i dag, sikkert.
2: Og det var ikke bare klarinetter, det var såpass mangfold at det kan kalles et korps.
1: Ja, det var faktisk ikke såpass mangfold at vi kan kalle det det,
2: ja. Ja, hvordan reagerer folket på det som har skjedd også, at rett og slett ikke har korps denne gangen?
1: Nei, folk synes jo det er trasig da, at ikke skal være noen folk i Leksvika, noen korps i Leksvika. Så dugnadsiveren er jo for så vidt til stes da, men folk må jo ha anledning til å stille opp selvfølgelig, så det er noe fritt
2: det. Ja, er det folk som har lagt vekk instrumentet for lenge siden som nå kommer frem, eller er det folk som heldig vil like?
1: Der må vi si både og. Jeg tror det kanskje ytterpunktene var at det var 40 år siden du hadde tatt et instrument, at det er noen som ikke har lagt det bort i hele tatt, da, som var testet seg i går. Ja. Så noen vil jo ha litt sårere leppe enn andre i dag.
2: Jeg kan tenke meg det. Men er det låt å... Dere kan jo i øvelse også, rekne med, og hvordan let det?
1: Ja, det ligner på et korps, men vi må vel innrømme at vi trenger en øvelse eller to til, for at vi skal føle oss bekvem med å gå til veien og spille.
2: Ja, for det blir jo sånn uvante lepper det her nå, og vi kan ikke øve for mye, for da kan det jo gå utover kvaliteten på 17. mai, for man må jo ha litt følelighet i munnen når man skal traktere instrumentet.
1: Det som de er på idrettsbanen, de legger opp til en formtopp, så vi må bare prøve å få til en sånn falsk formtopp da, til 17. mai med å øve intenst nå frem til noen dager før, sånn at du får rekreasjon rett før 17. mai.
2: Ja. Legg opp til litt høydetrening også, kanskje?
1: Ja.
2: Men det er jo ikke bare å spille, det skal marsjeres også. Fikk dere trent på den slags?
1: Nei, det tror jeg ikke vi får tida til heller, så det får vi bare sats på at det setter i ryggmargen til folk.
2: Du må bare fortelle hva, for når foten begynner med, vet du, så går det bra der.
1: Ja, vi har tamburmajor, og vi har drillkorps, så vi får bare følge på.
2: Men du sa også at dere heller ikke har uniformer. Det burde dere jo kanskje ha da på noe vis. Ser dere noe råd for det?
1: Nei, det var ikke noe tematikk i går, i hvert fall på øvelsen. Da hadde vi mer enn nok med å samle til instrument og finne noe og komme i gang. Så står det en sponsor klar til å sponsor oss med noen gensere eller rett i venner, så er det bare å ta kontakt.
2: Ja, så kan jeg ende opp med noen felleskjøpdresser, så dere tar til takke med alt der, hvis det ble det.
1: Ja, kjeldre så kanskje ikke vi så for oss da, men har vi hatt like ganser da, så hadde vi ikke hatt det
2: også. Ja, altså, eller det finnes jo korps som har uniformer liggende så, som man skifter ut, og man har kanskje et stort opplag. Vil dere, nå står det vel kanskje, du vil kanskje ikke stå Byåsen på skjorta vår da, du helst ikke, men kan dere bli redde av noen andre korps her, som har materiale?
1: Ja, det har vært i det, ja. Som sagt, vi åpne for det meste.
2: Ja,
1: det går, har nå ingenting.
2: Det ikke så veldig lang tid frem til 17. mai, da, men vi kan jo sende ut en liten oppfordring. Det noen som har en korpsuniforms, gjerne et helt sett, da, litt ymse størrelse også, så ta kontakt med dere.
1: Det var de gjerne her.
2: Ja. Det ser i hvert fall ut til å ordne seg på en eller annen måte, og det er jo det viktigste, at det blir lyd i bygda på nasjonaldagen. Ser du for deg noe repertoar? Var dere enige om det i går?
1: Ja, men det ikke, jeg vet ikke om vi skal røpe det på forhånd her, men ja da, vi gamle jegermarsj som vi snakket om her om førdagen, den er i boks. Norge, rødt, hvitt og blått. Ja, vi elsker det selvfølgelig, og så er det en tredje og en fjerde mars som ikke er helt spikret enda. Så det får vi nesten komme tilbake til, tror jeg.
2: Ja,
0: ja det var Borgar Oldervik Berg, det fra Musikkorpset i Leksvika, og reporter det var Per Magne Moan. Og som dere hørte da, så er det litt skort, det skorter litt på korpsuniformer. Så hvis det er noen korps der ute som har uniformer til over, så kan man ta kontakt med dem i Leksvika, eller for den saks skyld oss i Nea Radio, så kan vi formidle det vi, eller hvis det er noen som har lyst til å sponse korpset med like, gensere. Det har jeg sett, det er jo ganske mange korps som har egentlig, de går med sånne likensje gensere i forskjellig, i rødt eller i blått eller i svart for den delten. Så har du noen, har du lyst til å sponse korpset i Leksvika, så er det bare å ta kontakt, eller hvis du har en uniform liggende. Nå må vel det helst være et korps, for jeg ser kanskje ikke for meg at en private person har 15 uniformer liggende og sleng som man kan låne bort. Det tror jeg nå, i så fall så må du i hvert fall se fra, det er helt sikkert. Vi skal få musikk fra David Bowie nå. Jeg er i gang i bakgrunnen her. Det er bare å finne fram danseskoa. For du vet hva som kommer. Ja da, det er Let's Dance det. Tilbake til 80-tallet. Fra albumet med samme navn. Herja jo hitlistene. Nå er det året jeg gikk på ungdomsskolen. Husker jeg den godt.

Det var David Bowie med Let's Dance fra 1983. Det er jo det mest solgte albumet han ga ut da. Hadde jo flere hitter fra den platta der, Let's Dance som vi hørte, China Girl også. Så hadde han jo en, ja, en ny versjon av Cat People, Putting Out Fire, filmmusikk fra filmen Cat People da. Og blant annet kan man jo si at en av de store navnene som var med på den platta her var blues-gitaristen Stevie Ray Vaughan, så har vi nevnt det også. Vi jeg har jo snakket litt om priser på dette og hint, og nå er det kaffeprisen det handler om. Man har finnet ut at i Norge så har kaffeprisen doblet seg på ett år, mens i Sverige så raser den. Det er flere aviser som skriver det, blant annet Nettavisen. De kjører en liten sånn undersøkelse der de sammenligner priser i Norge og Sverige. Og særlig prisen på filterkaffe har falt ganske kraftig i Sverige med 13%. Dette er jo litt på grunn av matmomskuttet, men også flere andre ting som spiller inn da. Noen kaffemerker har blitt hele 25% billigere også, mens i Norge så er det faktisk da helt motsatt. En prissjekk av ja, merkene Friele og Evergood, da, begge kjente gjester i kaffesammenheng. De koster nå da 69,90, mens de kostet 32,90 i februar 2025, og så viste det seg at det i Sverige da, så er den relativt mye billigere. Hvis vi regner om dette her på kilopris, så er den 110 kroner i Sverige og 279 kroner og 60 øre i Norge. Så hvis du skal ha kaffe, så er det kanskje sånn at man kan, hvis man allikevel er i Sverige, så kan man kjøpe kaffe. Men så blir det jo, kommer jo turen i tillegg da. Da er ikke sikkert det blir så billig kaffe. Lall. Dette er umiskjennelige toner fra Plumbo. Litt lystig fløytespill, da vet vel de fleste at vi skal til låta Møkk.

0: NRK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Nea Radio.

det var The Troggs, det med det som av mange regnes som den første skikkelige rockelåta Wild Thing. I den neste timen her på Nea Radio så skal vi debattere litt om skolestrukturen for de videregående skolene I årene som kommer, så det bare å følge med. Frem mot nyheter, Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: Nea Radio.
1: Klokka 15.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her er trønderske nyheter. Politiet har rykket ut til Trondheim Folkebibliotek ettermiddag etter melding om en truende person på stedet. Politiet jobber med å lokalisere vedkommende. Mannen skal ha kommet med verbale trusler. Politiet advarer nå mot oppsøkende håndverkere i Trondheim. Flere personer skal ha gått fra dør til dør, blant annet på Nardo, og tilbydd ulike håndverkstjenester. Leder i Arbeidslivskriminalitetssenteret, Siv Fanevold, sier at seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør, og hun anbefaler å avslå slike tilbud. Ifølge politiet tilbyr de ofte maling, takvask, snekkerarbeid og skifte av takstein. Politiet understreker at slike oppdrag ofte innebærer svart arbeid, noe som gir dårligere rettigheter for forbrukeren og kan føre til arbeid av lav kvalitet. To personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom frem så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. To menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Det Adresseavisa som melder det her. Flere fylkestingsrepresentanter, blant annet Lars Myhr Sandlund, Kari Anita Furunes og Hallgeir Grøntvedt, ønsker også en ny periode. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Vi kikker litt på værutsiktene for onsdag 6. mai. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sludbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, noe økende snøgrense i ettermiddag. Trondheim får 8 grader, Steinkjær og Selbu 7, 4 grader både Røros og Oppdal.
4: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt en riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 15 denne onsdags ettermiddagen. Vi skriver fortsatt 6. mai, så sånn sett så det ingenting som har endret seg. Vi har vært inn på det litt tidligere. Vi skal snakke om skolestrukturen, for det folkemøter rundt omkring i Trøndelag denne våren. 6 i tallet skal det være, og hensikten jo å samle inn innspill til hvordan fremtidens videregående skole det skal se ut. Og i går så var det første av disse folkemøtene, det var på Støren. Vi skal straks høre hvordan det gikk, og så skal vi spørre politikerne litt hvordan de ser for seg dette her. Og da har vi fylkestingspolitiker Gunn-Elin Høgli fra Arbeiderpartiet på plass, og vi skal også få med oss nestlederen i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag Fylkeskommune, Senterpartiets Lars Myhr Sandlund. Så her blir det mye å se frem til, så det bare å holde seg på samme kanal. Vi kan også love mye god musikk. Tin Lizzy tar turen, det gjør Hans Rotmo også, og vi skal jammen få med oss Anita Skorgan og Jahn Teigen også. Men først ut, her går i Holten og Casino.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radio.

0: I leave.
1: Det var Joa det med If I'm So Bad, og vi skal jo, som vi har lovt, diskutere denne skolestrukturen aller først. Vi har allerede fått besøk i studio av vår første gjest, og så skal vi også få med oss Lars Myhre Sandlund fra Senterpartiet her etter hvert. Men vi må ha litt mer musikk, og det er Jack Harlow som får gleden av å musisere for oss de neste minuttene. Dette er All of

0: det var Kim Wilde, det med You Keep Me Hanging On. Kim Wilde, som for så vidt gjorde en coverversjon av dette. Det var vel Vanilla Fudge som hadde originalen i sin tid. Vi har lovt at vi skal snakke litt om skole, og det skal vi gjøre nå straks, for vi har med oss i studio her fylkestingspolitiker Gunn Elin Høgli fra Arbeiderpartiet. God ettermiddag til deg.
1: Heisan.
0: Det skal vi se, om vi kanskje skal prøve å, du sier heisan en tur til.
1: Heisan, hoppsan.
0: Ja, der var du, vet du. Og så har vi med oss nestlederen i hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen, Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet. God ettermiddag, Lars.
2: God ettermiddag.
0: Ja, da er alle på plass, og alle hører hverandre. Og det vi har lovet nå, det er at vi skal snakke litt om fremtidens videregående skole i Trøndelag. For det har startet med folkemøter rundt omkring. Det skal foregå i alle regionene i Trøndelag. I går var det andre i Gauldal, og bakgrunnen for dette her er jo det som i fremtiden kommer til å bli et sviktende antall 16-18-åringer i hele Trøndelag, hvis vi da ser borti fra Trondheim. Og det betyr jo utfordringen det for strukturen for videregående utdanning, og hva er det som er utfordringene, Lars Myhr Sandlund?
2: Nei, vi står jo overfor noen demografiske endringer som ikke bare treffer Trøndelag, men det treffer Norge, det treffer hele Europa, og det treffer generelt verden utenom noen land i Afrika. Og da er vi nødt til å tilpasse oss den fremtiden, for at fylkeskommunen får også inntekter for å drifte videregående opplæring basert på hvor mange elever vi har. Og når det er stipulert at det blir rundt 2500 færre elever frem mot 2040, så betyr det også en 500 millioner kroner mindre å drifte skole for. Og da er vi bare nødt til å tilpasse oss, men det skal vi gjøre på en måte som er bra for Trøndelag og bra for distriktene, bra for elevene og bra for lærerne. Så her skal være en bred og god prosess.
0: Ja, er du enig i det, Gunn Elin?
1: Ja, Lars, han tegner jo bildet, altså fakta er jo korrekt. Men jeg har lyst til å sitere forsvarssjef Tore O. Sandvik, som sa en gang når han var fylkesordfører at det er for lite trøndere for behovet, og nå er det sånn at nå er det for lite ungdommer for behovet, så det her er jo, som Lars sier, det er jo et samfunnsproblem. Og da vil det jo bli sånn at kampen om arbeidskraften fremover vil være avgjørende, på en måte for de lokalsamfunnene, for, ja, for så vidt Trøndelag hele Norge, på en måte, hvem er det som blir arbeidskraften? Og skal vi ha arbeidskraft, ja, så må vi ha institusjoner som kan utdanne dem. Og det blir jo en inntektsnedgang, det er helt korrekt, men det handler jo også om politikk er jo å prioritere, og det handler om at vi har litt forskjellig inngang til synet på hva vi skal bruke penger i forhold til utdanning som posisjon har.
0: Nå er det jo sånn, Lars Myhr Sandlund, at dere sitter jo og styrer fylkeskommunen per i dag. Sist vi diskuterte akkurat videregående skoler, så kom det en rekke kuttforslag, og det ble folkemøter, og det ble en voldsom alloy. Venter du noe lignende nå? For det her skaper jo bølger rundt omkring i kommunene som har videregående skoler.
2: Ja, det er klart at det var jo en lignende runde høsten 2023, men den var kanskje litt dårligere forankret enn hva det er nå. Nå kjøres det folkemøter i alle regioner i Trøndelag, og vi får en mye bredere sak der man ser på hele tilbudsstrukturen, og så sier vi at vi skal gjøre det utifra dagens skolestruktur. Så forskjellen nå er at her er en mye bredere

0: Det må vi gjøre med å ha mest mulig informasjon før vi fatter de beslutningene. Og jeg opplever både lærere, rektorer og elever rundt om som er selvsagt er veldig klar over hva det er som er viktig for sin skole, sin kommune og sin region. Og det lykker vi til når vi skal gjøre beslutningene. Men saken her kommer ikke opp før i fylkestinget i desember. Så det er jo en god stund til da, og så skal vi bruke tida frem til da godt for å sette oss godt inn i saken, samle informasjon og gjøre dette her på en god måte. Fordi vi vil ikke ha en sånn prosess som det var med i Innlandet. Det er klart, der var det skolestruktur, her er det snakk om tilbudsstruktur, men her skal gjøres på en god måte.
1: Men Sandlund, det her betyr kutt. Det betyr at noen linjer blir borte, og det betyr at noen skoler blir lagt ned. Det er de kalde fakta.
0: Ja, så noen skoler blir lagt ned. Vi har sagt at vi skal gjøre dette ut fra dagens skolestruktur. Så dagens skolestruktur, den ligger fast perioden her. Og så kommer et fylkestingsvalg neste høst i 2027. Og hvem det er som sitter i flertall da, det vet vi jo ikke noe om. Det er jo opp til velgerne. Men vi har sagt at vi gjør denne tilbudsstrukturen utifra dagens skolestruktur. Det trenger ikke å være noe å tvile om.
1: Gunn-Elin?
2: Ja, altså hvis Sandøvne tror at det her er ikke, beklager galt dette, vi ikke tror at det her kommer til å engasjere og at folk blir bekymret, så tar du feil. For 3 år siden så nevnte du at vi hadde en tilsvarende prosess. Jeg var selv her på Kimen og hørte på ungdommer på dans og drama og for en fantastisk forestilling, for en fantastisk evne til å formidle og veldig glad i tilbudet sitt. Og når fylkesdirektøren legger frem på sine folkemøter, så er det på en måte en nå-situasjon og en situasjon lenger frem i tid. Så frem til 2028-2029 så er det jo snakk om å gjøre noe med linjer, blant annet toppa idrett eller dans og drama. Og fremover så sier han jo det at ja, vi skal se på kanskje å legge ned en skole i Innherred, og ved neste korsvei så er det da den Værnesregionen som vi sitter i nå. Og det er jo en gang sånn at i opposisjonen sitt budsjett så kom jo vi med 300 millioner mer til skole. 40 millioner for neste år. Det ville hatt betydning for det som nå fylkesdirektøren legger frem. Og for oss som er i opposisjon så er det helt klinkende klart at for oss så er skole det viktigste vi holder på med. Og de fagene som nå eventuelt da står i fare, altså de mjuke fagene, som for eksempel dans og drama da, det er ikke alle ungdommer som passer til å sitte på en skolebank, det er ikke alle ungdommer som passer på yrkesfag for så vidt heller, men det å få en plass der dine interesser er viktig, det har så mye å si, fordi at vi skal ha som ansvar at alle våre ungdommer skal få gjennomført 3 år. Og når 1 av 10 detter ifra, så har vi et ansvar.
1: Det er jo ikke noe tvil om at det at ungdom detter utenfor videregående opplæring, det koster samfunnet nesten mer, Lars Myhr Sandlund, gjør det ikke det?
0: Det koster samfunnet mye, og jeg har aldri sagt at dette her ikke engasjerer elever og lærere. Jeg har besøkt Inderøy videregående senest i går, og fikk en danseoppvisning fra Veikjan på VG2 Dans, som var utrolig klar og tydelig på hvor viktig tilbudet her var for dem, Og de er fra store deler av Trøndelag, så det er klart at her, det handler om å gjøre gode prioriteringer, men da må vi også være sikre på at fylkeskommunen er i stand til å levere på det vi skal levere på. Og jeg synes jo Arbeiderpartiet kanskje kan feie for egen dør først, da, fordi fylkeskommunen får flere og flere oppgaver som vi skal levere på, men som vi ikke får en eneste kron for å gjøre, blant annet det nye kravet som kommer i den nye fullføringsreformen, opplæringsloven, på individuelt tilrettelagt opplæring, der det kommer en sak i hovedutvalget nå i slutten på mai, som gjør at vi kommer til å måtte ha investeringer i 100-millionersklassen fra et statlig krav som kommer, og selvsagt så skal vi følge loven, men det har ikke kommet en eneste krone til fylkeskommunen for å faktisk gjennomføre det her lovkravet. Så regjeringen, de pålegger enda mer krav. Vi skal levere på det vi, men da må vi også settes i stand til å gjøre det. Og derfor så synes jeg kritikken fra Arbeiderpartiet blir ganske hul når de gir oss masse flere oppgaver uten en eneste krone I kompensasjon. Ja. Da vi nødt til å prioritere. Sånn det, sånn realiteten.
1: Ja, det jo faktisk riktig da, Gunn-Elin Høgli, at det dere som sitter I regjering, det dere som sitter på pengesekken, og den blir tynnere og tynnere for både fylka og kommuner. Du har direkte linjer rett

0: workshops?
1: Det har jeg, og det er noen ganger sånn at Senterpartiet er en del av de femmeren som er med å lage budsjett, og Senterpartiet satt vittlig sammen med Arbeiderpartiet i regjering for ikke så veldig lenge siden, så her er det flere aktører inne i bildet. Men da budsjettet, inneværende langtidsbudsjett, ble lagt, så sa leder av hovedutvalg, da Sandheimene, at når det kommer til å bli endringer, spesielt i distriktene.
0: Men det er veldig enkelt for dere i opposisjonen å bruke penger som slipper å stå ansvarlig for det.
1: Men vi leverer budsjett som også går i balanse. Altså, vi hadde 300 millioner mer til utdanning, og så sier man at ja, det går på bekostning av kollektiv. Nei, vi hadde også 40 millioner mer til kollektivsatsing, så det handler om hvordan du bruker pengene.
0: Og nå gikk jo også fylkeskommunen i et greit overskudd, Sandlund. Det skal vel ikke stå på pengene, skal det da?
2: Nei, altså, vi går jo tom for folk før vi går tom for penger. Det gjelder jo i alle deler av offentlig sektor, hovedsakelig. Men det handler om å bruke de kronene vi har tilgjengelig godt, og til det overskuddet som vi skal blant annet disponere på junitinget, så er det selvsagt ting som kan investeres både i utdanning og på vei og kollektivtrafikk. Det er jo finnes ikke noe problem å bruke penger. Det er en veldig enkel øvelse, men forskjellen på pengebruken til posisjon og opposisjon, det er det at vi har en trygg økonomisk styring, og det å eventuelt sette fylkeskommunen i den posisjonen der vi ikke har en trygg økonomisk styring og eventuelt kan føre oss på Robek, det hjelper i hvert fall ikke tilbudsstrukturen eller skolestrukturen i distriktet. Det å ha en trygg økonomisk styring, det gir også forutsigbarhet, og det er det vi er nødt til å legge til rette for. For at det ser ikke ut som om Arbeiderpartiet har tenkt å gi oss en eneste kron ekstra til fylkeskommunene, og det vil jeg bare si at det var Senterpartiet og de andre partiene som forhandlet med Arbeiderpartiet i budsjettet om å gi mer penger til fylkeskommunen og kommunene. Det var det ikke Arbeiderpartiet som kom med selv.
1: Snakker vi om tilbruksstruktur og skoler i Trøndelag fremover mot 2040, og vi har begge to har sagt at det er for lite ungdommer, og det får vi ikke gjort noe med. Når vi da sitter i en region vi er nå, så legger jo direktøren frem at det skal forhåpentligvis ned en skole frem til 2040, og da er det mye som tesier kanskje at det blir Selbu videregående. Jeg har lyst til å si litt om hva en sånn type videregående skole betyr. En ting er de ungdommene som går der og lærer seg et fag, men altså det er en hjørnesteinsbedrift i en kommune. Det å kunne ha et nærskoleprinsipp som dere fjernet, som et av de mest distriktsvennlige måtene vi kunne ha fått gjort det her på, gjør at ungdommer kan bo hjemme. Altså, en ting er skolen, men det, også, det handler om kulturaktiviteter, det handler om at de kommer tilbake og kanskje finner noen å bo sammen med. Det vil ha betydning for næringslivet, at de ikke har ungdommene selv, det vil ha betydning for hva skal distriktene våre fremover. Og derfor så har vi brukt mer penger, prioritert mer penger på skole fremover enn det posisjonen har gjort.
0: Nå høres jo Gunn-Elin Høgli ut som en senterpartipolitiker her, Lars Myhr Sandlund, for det er vel egentlig sånn at det er dere som er distriktenes parti, men det er også dere som ønsker å sentralisere utdanningen mer, rimer det da?
2: Altså, Gunn-Elin må gjerne med i overgang til Senterpartiet, det tror jeg har vært veldig trivelig. Og altså, Senterpartiet og Arbeiderpartiet generelt er jo enige om at vi skal utvikle distriktene og ha god distriktspolitikk, det er vi helt enige om. Men når det kommer begrunnelse at den nye inntaksordningen gjør det vær for distriktene, så er jo ikke det sant. Nå er det sånn at 89% av dem som søkte på videregående skole med den nye inntaksordningen kom inn på førstevalget sitt. Og det 4% fra nærskoleprinsippet. Så det at den nye inntaksordningen ødelegger for distriktene, det kjøper ikke jeg i det hele tatt. Og uansett hvordan inntaksordning det er, så kommer ungdommene, de aller fleste, til å velge skolen som er nært seg. Og det å eventuelt ha litt mer valgfrihet på det, det er faktisk helt greit. Og jeg vet veldig godt hvordan Selbu videregående server det lokale næringslivet og kommunen, og hvor viktig Selbu videregående, både for Selbu kommune, men også for hele Nyadalen, det er overlandsregionen, det er utrolig viktig, blant annet nye fornybarlinjer. Så vi vet veldig godt hva det er som foregår ut på distriktsskolene, og vi gir god dialog med blant annet Senterpartiet Selbu om tilbudet på Selbu videregående. Så det er faktisk flere som vil komme inn på førstevalget sitt med den nye inntaksordningen. og nærskoleprinsippet var heller ikke perfekt. Nå hiver vi en hybridvariant som tilpasser oss også litt mer den realiteten vi har med litt færre ungdommer og at vi må bruke pengene litt annerledes.
1: Men kan du da love at du da kommer til å bruke mer penger neste fireårsperioden på skole sånn at vi kan bevare de distriktsvideregående skolene som vi har?
2: Ja, altså, nå tror jeg ingen av oss kan garantere hva som skjer etter 2027 i valget neste år, for da vet vi ikke hvordan flertall det er som sitter. Men i denne perioden så kan vi jo garantere at skolestrukturen ligger fast. Og så selvsagt så er vi helt avhengige av at det kommer mer penger til fylkeskommunene, sånn at vi kan serve den samfunnsutviklerrollen vi har. Og nå er det sånn at når elevtallet går ned på enkelte distrikt i Trøndelag, så er det også penger som detter bort. Og da må vi tenke på det nytt hvordan det vi driver utdanning, og da må vi snakke med kommunene, snakke med næringslivet, snakke med utdanningsforbundet og skolene, elevene, lærerne ikke minst. Så her handler om å tenke nytt hvordan det vi driver både distriktspolitikk og utdanningspolitikk, og det må vi klare å kombinere på en mye bedre måte enn i dag.
0: Nå skal det jo være, som har vært inn på, 6 folkemøter rundt i Trøndelag. Der skal dere samle innspill. Hvor viktig er disse folkemøtene, og hvor alvorlig tar dere de signalene som kommer der, Sandlund?
2: Folkemøtene er utrolig viktige. Det å få tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, ansatte, elever, foreldre, det gir oss også et grunnlag for å se på hvordan, som jeg sa, blant annet tenke nytt hvordan det vi driver utdanning, for at her er ikke snakk om bare å kutte, det handler om hvordan omstiller vi skolen til den fremtiden vi på tur inn i. Og det kan ligge så utrolig mye distriktspolitikk for den kanja, men også politikk i Trondheim. Vi må ikke sette by og land opp mot kort enger, og da er det viktig å få innspillene som er fra regionene på det. Og en ting er folkemøtene, men også det å ut og snakke med skolene selv. Vi har fått så mye positive tilbakemeldinger fra de skolene som vi har fått besøk, og det er fint å se det engasjementet som er, og det er også fullt forståelig. Så her, det tror jeg vi skal klare å lande på en god måte.
0: By og land, hand i hand. Nå er det Sandlund som tar i bruk AP-retorikken her, Gunn-Elin Høgli. Er du enig? Disse møtene er viktige.
1: Ja, altså, de er jo viktige, og så vil det jo være en god høringsrunde. Jeg håper bare at det blir, altså høringsrunden vil jo gå på en måte i sommerferien. Så jeg vil jo håpe at den blir brukt. Og vi er jo utrolig mye ut og besøke både skoler og bedrifter og sånne ting, og vi får jo også høre kanskje en litt mer bekymring da, og ansatte og tillitsfolk, det er jo også bekymret. Så vi må ta med oss det, men det som Lars helt rett i er jo at samfunnsstrukturen, samfunnet har endret seg, og vi må ta innover oss at ting skjer, og vi må finne de beste løsningene. Men så handler det syvende og siste på en måte hva slags type tjenester ønsker vi, og hva vil vi prioritere innenfor de rammene vi har.
0: Det får bli siste ordet i denne debatten. Tusen takk til Gunn-Elin Høgli fra Arbeiderpartiet. Takk også til nestlederen i Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Lars Myhr Sandlund fra Senterpartiet.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
6: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppvarer du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
7: Nea Radio.
8: Vi skal om ikke lenge få nyheter og vær her på kanalen, og så skal vi rulle løs med den aller, aller siste timen av ettermiddagssendingen denne onsdagen. Og frem mot det så skal vi ta fram en gammel sleger, en av de, ja, vi må vel si kanskje mest populære, den mest populære låta av dette bandet her. Og som du hører, så det Tin Lizzy vi snakker om her. Med Phil Dunnett I front på bass og vokal. Det vel denne låta som for alvor gjorde det irske bandet kjent på 70-tallet. Her The Boys Are Back in Town frem mot klokka 16.

0: S16.
1: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er trønderske nyheter. En mann i 20-årene er dømt til 2 år og 4 måneders fengsel og til å betale over 12,3 millioner kroner i erstatning etter en voldshendelse i Trondheim sentrum. Natt til 10. september 2023 så ble en mann i slutten av tenåra slått ned. Han slo hodet i brosteinen og fikk kraniebrudd, hjerneblødning og varige skader. Voldsbruken fikk et utfall i tråd med det verst tenkelige, skriver Trøndelag tingrett i dommen. Mannen nekter straffskyld. Forsvarer Jasmin Geslagi opplyser til NRK at de vil gå grundig gjennom dommen. Politiet måtte i ettermiddag rykke ut til biblioteket i Trondheim etter melding om en truende person på stedet. Han skulle ha kommet med verbale trusler. Hendelsen skjedde på en kafé i tilknytning til biblioteket. I en oppdatert melding så skriver politiet at de har kontroll på en person som skal være en kjenning av politiet. To personer ble søndag pågrepet i Levanger etter at en kvinne ble funnet i hjelpeløs tilstand i en leilighet. Det skriver Trønderavisa i dag. Politiet rykket ut etter melding om mistenkelig adferd, og da patruljen kom fram så sto døra åpen, og inne i leiligheten fant de kvinnen. To menn i 20-årene ble kort tid etterpå pågrepet, sikta for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand i forbindelse med en overdose. De to ble løslatt mandag ettermiddag. Politiet opplyser at alle involverte tilhører et rusmiljø, og vil foreløpig ikke gi flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Fylkesordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet, stiller seg til disposisjon for gjenvalg ved fylkestingsvalget i 2027. Hallem sier han er motivert for å videreføre arbeidet i dagens koalisjon og utvikle fylket videre. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag, vi. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Spredt regn eller sluddbyger, vesentlig på kysten og i nord. Snøbyger i høyden, en del stigende snøgrense. 10 grader i Trønderhovedstaden, 9 i både Selbu og Steinkjær, 6 grader både på Oppdal og på Røros.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, det radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt riktig god ettermiddag. Det Nea Radio du lytter til. Klokka har rundet 16 denne onsdagen. Vi skal til Røros en tur i denne tima. Det har jo vært store saker derfra den siste tida, blant annet Unicare, som ser ut til å miste rehabiliteringstilbudet sitt. Og nå også da flyr ut da mellom Røros og Oslo. Der diskuteres det. Skal det være et nattparkert fly på Røros eller ikke? Her man nok så uenig. Røros mener dem et klart ja, mens staten på sin side ikke helt på det. Vi skal høre fra tidligere ordfører Isak Veiru Busk, som har sittet litt rolig i båten på Stortinget for Arbeiderpartiet nå, blant annet. Vi skal også få mye god musikk utover i timen fram mot klokka 17. En av de første som kommer her gruppa Charmed. Husker dem? Fire norske damer som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest i år 2000 med My Heart Goes Boom.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem, jeg.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Bam! Det var Miracle Cure, det med The Martin Boys. Vi skal til Røros en tur, for mange har engasjert seg i flere store saker relatert til kommunen den siste tida. Blant annet Unicare, som ser ut til å miste rehabiliteringstilbudet sitt, og nå sist flyruta mellom Røros og Oslo. Her kan det resultere i at kravet om nattparkerte fly på Røros uteblir. Så har man jo en kar fra Røros på Stortinget, men tidligere ordfører Isak Veirud Busk har sittet forholdsvis stille i båten. Men det betyr ikke at stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet ikke følger med på hva som skjer i hjembyen.
1: Jeg kjenner jo til flyruta Røros Oslo veldig godt. Det vel knapt noen som har jobbet mer med den enn det jeg har gjort de siste årene, ettersom jeg var ordfører inntil for kort tid siden, og jeg vet jo ikke hvor viktig nattparkert fly er for regularitet og for Røros. Og så er det sånn at det har vært en voldsom prisvekst på FOT-rutene i løpet av de siste årene, og det er argumentasjonen da, som ligger til grunn fra Samferdselsdepartementet for at man ikke stiller krav om nattparkert fly nå, at det ikke svarer seg utifra den ekstra utgiften det faktisk har. Så det er liksom som det er vurdert derifra. Gjerne gitt beskjed om hva jeg synes, og jobber jo på selvsagt for å få et best mulig flytilbud for vår region.
2: Er det vanskeligere å forholde seg til slike saker som det her? Ta med rehaben nå da, i samme slengen, altså anbudsrunden rundt rehabiliteringen i Trøndelag. Er det vanskeligere å forholde seg til det når man sitter på Stortinget enn når man er lokalpolitiker?
1: Ja, det er nok det, for at her så er det mer, det er så mye mer i potten, hvis du skjønner. Det er mye større enn enkeltsakene. Og man må jo forsøke å balansere opp ulike hensyn innenfor det, og det er klart det er krevende når man tidligere har vært veldig opptatt av å kjempe for det som er viktig for helplassen sin, sånn som en ordfører skal gjøre, så må man kanskje nå se på, ja, kall det hele regionen under ett, eller det ene med det andre, og det er en balansegang altså, som ikke er helt enkelt, det må innrømme.
2: Men du er da nærmere aktuelle statsråder da, som gir altså som jobber med her sakene her enn mange andre likevel. Ja. Er det vanskelig å få komme til ordet og ikke minst synliggjøre standpunkt her?
1: Nei, det synes jeg ikke. Tvert imot, man har jo bedre tilgang på å synliggjøre standpunktet sitt når man sitter i den posisjonen jeg har nå, og det gjør jeg også. Så de vet veldig godt hva mitt primærstandpunkt er. Jeg er ikke redd for å si frem det, og opplever at det blir lyttet til. Og da får man jo se da, hva utfallet både den og andre blir til slutt. Det er jo flere store saker som har berørt både Røros og Trøndelag i løpet av denne vinteren her, og jeg er til stede og trykker på det jeg kan.
2: Ja, men det ser jo ut som de her to sakerne vi nevner nå da, ikke går slik du har jobbet for i så mange år tidligere. Hva tenker du om det da, å sitte på Løvebakken og se hvordan det går?
1: Nei, nå, for å ta en og en sak da, skal jeg ut og si, så er det jo, når det gjelder flyanbudet, det er jo noe et anbud som er ute, så får vi nå se noe som kommer fra tilbyderne til flyselskapene også. Det er blant annet satt et krav om 98,5% regularitet i det anbudet som er lyst ut. Det er høy regularitet. Klarer et flyselskap å levere på det uten å være nattparkert eller ikke? Hva melder dem selv inn? Det blir spennende å se, for det er jo ikke sånn at i det anbudet her så nektes noen å ha nattparkert fly. Det står at det ikke stilles krav om det, men det er fullt mulig å fortsatt stå på Røros på natta. Så det er litt tidlig å si hva som blir et endelig utfall der. Når det gjelder rehabiliteringssaken, så vet vi jo at det er en sak som, hva skal jeg si, den er jo død en av den. Det er en sak som er i en viss bevegelse. Det ble varslet fra statsråden her like før påske at vedtakene Stortinget har gjort i den saken ikke er lovlig, og det må jo da komme tilbake igjen til Stortinget, så må Stortinget ta stilling til det på den ene eller andre måten. Arbeiderpartiet har jo frem et eget forslag i forbindelse med behandling av sakene i februar, og det var dessverre ikke mulig å få flertall for dem da, så det ble ikke noe å ta. Men nå er man jo fortsatt i den uavklarte situasjonen, da, og Stortinget må jo agere på det når de kommer tilbake igjen.
2: enkelte hjemme på Røros da, for å bruke det uttrykket, og andre også gir jo uttrykk blant annet på sosiale medier at kanskje gamleordføreren burde gjøre mer I det her spørsmålet her. Hva tenker du rundt det?
1: Folks engasjement det alltid bra, men sånn generelt så prøver vi å ligge litt unna kommentarfeltet I sosiale medier. Det har jeg nå lært meg I løpet av årene at kanskje ikke det mest oppbyggelige man bruker tid på. Men jeg I daglig kontakt med folk både fra Røros og ellers I Trøndelag, som også gir meg klare tilbakemeldinger på hva de forventer meg som representant, og jeg forsøker å gjøre den jobben best mulig. Så har jeg hatt en liten pause fra sosiale medier noen måneder. Jeg på vei litt tilbake igjen nå, og håper at jeg kan synliggjøre mer for hva den faktisk bruker tiden sin på. Da. Men jeg står på for Røros og regionen, det har jeg ingen dårlig samvittighet for.
0: Nei, det sa tidligere ordfører Isak Veirud Busk fra Arbeiderpartiet, nå stortingsrepresentant. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. Vi skal få musikk fra Maria Haukås Mittet nå. Her Himmel nok til alle.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: NEA Radio.

danske Wigfield, det som ga oss Saturday Night på en onsdag ettermiddag. Og hvordan ser det nå ut værmessig til 17. mai? Blir det sånn at man nødt til å finne fram sydvesten? Det ikke så veldig fint til buna da, og det ikke så veldig fint, så kan man jo si da, det jo mange som bruker sånn gjennomsiktig regnkep, eller hva man skal kalle det. Det ikke så veldig fint over buna det heller. Men nå har Adresseavisen pratet med Meteorologisk institutt, og hva nå egentlig status for 17. mai? Og det har jo vært litt opp og ned de siste fem årene. Det har både vært 24,5 grad, men det har også vært frost. Det blir ingen av delene i år da, for å si det sånn. Det blir en våt og skyet start på neste uke. Temperaturer rundt 10 grader, men inn mot helga, da er det litt bedring. Det er jo 11 dager igjen her da, så meteorologene tror ikke det er sannsynlig at det kommer store mengder regn om i det hele tatt, og så blir det jo en temperatur på rundt en sånn 10-12 grader da. Så man kan vel si det at det blir noe det, for det første blir det været det blir, men grovt sett skyet med innslag av både sol og regn. Det kalles jo en helgardering da, i så fall fra meteorologenes side, men den blir nå i hvert fall muligheter da, sjanser for oppholdsvær på 17. mai, det blir det, i hvert fall i Trønder hovedstaden.

0: Elevtallet i Trøndelag vil gå ned i året som kommer. Det betyr også mindre økonomiske rammer for de videregående skolene. I går kveld arrangerte fylkeskommunen det andre av i alt 6 folkemøter om dette her på Støren. Og en av deltakerne på møtet var rektor ved Gauldal videregående skole, Hilde Rudi Bråten.
1: Du, jeg synes det var veldig informativt, synes jeg, først og fremst. Jeg synes vi får en sånn godt grunnlag for å vite litt om hva som skjer videre. Grunnlag for å komme med innspill til en høring, tenker jeg, som kommer nå veldig raskt. Veldig fint også å se at folk engasjerer seg og kommer med spørsmål. Hva er folk interessert i? Hva vil jeg vite? Og det at jeg prater om alle kreative forslagene på Padletten som kom fra Herdebyen. Det er en fin gruppe da, med folk som kan kanskje tenke litt annerledes også enn det vi vanligvis gjør da.
2: I nærmeste fremtid så ser det ut da som skolestrukturen i Trøndelag Sør er rimelig trygg, men så kommer det her 2040-tallet da fram. Hva tenker du om det som ble lagt frem på det området i dag?
1: Jeg tenker at vi må utvikles helt i tråd med samfunnet, så det som vår region her har behov for, det må vi se på. Det er helt garantert andre behov fremover enn det vi har nå. Så vi må tenke litt annerledes med også. Vi vil gjerne beholde skolested og struktur og ha ansatte, men det er liksom hva er det ungdommen skal ha? Det lurer jeg på, for jeg kan ansatte mye folk og drive med forskjellige typer opplæring her. Så det har vi hele tiden behov for. Så jeg tror at vi må tenke slik da. Hva er det som kommer? Hva er utviklingen? Jeg vet ikke om du har nevnt noen ting om det med for eksempel hva trenger høgskole av studiespesialiseringselever? Hva trenger det av kompetanse? Fremtidens skole har vi jo som rektor har fått litt informasjon om. Så jeg tror hele tiden så er vi i utvikling. Så jeg tror vi står støtt med tenker skolested, men vi må bare ha innholdet, vi må være i endring da.
2: Det handler om å være tilpassningsdyktig her.
1: Det må vi være.
2: Omstillingsvillig. Martin Løve da, du er rektor på Røros. Hvor bekymret er du for det her 2040-tallet?
3: Nei, det er jo dramatiske tall for Trøndelag fylkeskommune da, når det blir 2000 færre elever. Så det er jo noe vi må ta på alvor, og så må det jobbes godt da med å opprettholde gode tilbud. Og jeg tenker at for vår del da, så tenker jeg VG1 er utrolig viktig. Vi ser at vi har over halvparten av elevene våre der. Viktig å holde på det. Og så er elevene 1 år gamle når de skal begynne på VG2, og da kan de få reise på, dra litt lenger ut, tenker jeg. Kanskje dra på hybel og så videre. Det er mulig, men vi ønsker å ha tilbud også på VG2 og VG3, sant, som gjør at vi kan holde på ungdommen. Så tror jeg det her med samarbeid mellom skole og næringsliv er superviktig. Det er sammen vi kan finne løsninger som gjør at vi holder på ungdommene og øker sannsynligheten for at de faktisk blir og eventuelt kommer tilbake hvis de har flyttet ut da, for vi trenger jo tilbakeflytting og at folk blir, ungdommer blir i distriktene våre. Det tror jeg blir superviktig i fremtiden.
4: Er det litt slik i dag at man er at ved Røros da, som for ditt vedkommende er skolefaget er tilpasset næringslivet?
3: Jo, vi prøver å gjøre det og være der for hverandre rett og slett, og øke da sannsynligheten for å få lokale og regionale læreplasser, og det vet vi er superviktig i forhold til tanken om at de skal bli. Får de seg læreplass i Trondheim for eksempel, så er de bort for oss, dessverre de aller fleste. Så det er jo mer å holde på dem så lenge som mulig, se nytteverdien og styrkene ved å være ute i distriktene og det vi har å tilby, og da må skole og næringsliv samarbeide tett om det som er kompetansebehovet for i dag og i fremtiden.
4: Lærerkollegiet da, eller hva sier dem til her nå? Er det noe som preger lunsjpausen?
1: Ja, det er jo nysgjerrig på fremtiden, det skjønner jeg at det er da. Men vi jobber jo veldig sånn strukturert med høringer hvert eneste år. Det er ganske vant til at det er litt sånn, hvor mange søkere er det, hvordan er det med tilbudet, hvordan er det med min arbeidsplass neste år? Jeg tror da jeg har stått i det ganske, liksom ganske øfte da. Som videregående, vi har jo lyst til å ha et stabilt tilbud som gjør til at ikke det blir den her, du føler på at arbeidsplassen din står i fare. Så det er viktig for oss da.
4: Det er noen arbeidsplasser på Røros også, som si, om ikke står i fare, så kanskje det blir opp til vurdering om noen år da.
3: Ja, absolutt. Og jeg er veldig stolt og glad over at vi var såpass mange som kom fra arbeidsplassen vår i dag. Det er viktig å vise engasjement og vise at den bryr seg. Det er også et signal, tenker jeg, til våre ledere. Og så er jeg veldig glad for, og så må jeg skryte litt, fordi at hvis vi tar med noe, de som var her fra Holtålen og Røros, så var vi godt over en tredel av de fremmøtte. Så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg synes vi har gjort en god innsats og mobilisert godt, og er veldig glad for engasjementet, både fra Holtålen kommune, Røros kommune, og fra det næringslivet som møtte opp fra vår del av Trøndelag Sør. Det er jeg veldig fornøyd med. det er viktig å være der, og så nå er høringen det aller viktigste som kommer, og da må alle bidra så godt de kan, og her har vært et godt grunnlag, tenker jeg, for høringen.
0: Ja, det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve. Du hørte også rektor ved Gauldal videregående, Hilde Rudi Bråten. Men hva skjer med de videregående skolene når elevtallet minker? Og hva skjer om bygda mister den videregående skolen sin? Og er egentlig 15-åringer gamle nok til å flytte på hybel? Bekymringene er mange for følgene om strukturen for de videregående skolene endres. Men mor Siri Hegseth er ikke av dem som bekymrer seg.
5: Jeg har ikke, jeg må være noen sånn voldsomt bekymret sjel, så kan ikke klart si at jeg bekymret. Er det en ting jeg helt sikker på, så er det at mine unger kommer til å få et videregående tilbud. Da tenker jeg egentlig mer på det samfunnsmessige endringene med at en region mister, eller en distriktsregion da, mister videregående tilbudet sitt. Det, hvis det er noe som bekymrer, så bekymrer meg, så er det det. Ungdommen vår utgjør store samfunnsengasjement allerede, med at de fyller sommerjobber, helgejobber, de med trenere, de er med i kulturlivet, og det er viktig for oss, og så vet vi jo det også, at det stiler de flytter ut, det er vanskeligere å få tilbake, og det tenker jeg mer på. Og så håper jeg selvsagt at mine unger har et godt tilbud i sånn noenlunde nærhet når den tid kommer da.
2: Det blir viktig å kunne omstille seg her.
5: Det er vi helt nødt til, og det har samfunnet gjort alle tida. Vi kan ikke drive som i dag når vi blir 2000 færre elever i Trøndelag, det sier seg selv. Og så må vi, som det er nevnt i dag, ta hensyn til elevens beste og regions beste i forhold til næringsliv og den type ting. Sånn at vi kan ikke gå inn i fremtiden uten å utvikle oss. Det er noe nesten mer bekymringsfullt.
2: Men som mor da, er du komfortabel med å sende en 15-åring på hybeltilværelse?
5: Jeg skulle gjerne ha ønsket å vente lengst mulig, selvsagt. Men jeg tipper at den 15-åringen har noen skal se takt selv når den tid kommer. Men jeg håper at det er sånn noenlunde nærhet, sånn at de slipper det, hvis de ikke har lyst. Det må jeg si.
2: Dag Knudsen, du er ordfører i Holtålen, en kommune som ikke har videregående skole, men sender noen ned til Støren og noen til Røros. Hva tenker du om dagens møte?
6: Ja, nei, det var jo et sen grei faktaleksjon, skal du si i kvelden. Jeg har jo sett noe før og gjennom skoleutvalget på Røros videregående. Men som du sier, vi har jo de fleste elevene til oss, eller ungdommene går jo på Røros, og en del på Støren innimellom. Jeg vet ikke hvor mange det er i år, men å ha et godt studietilbud, både på Røros og på Støren, er jo viktig. Som jeg har sagt, både av rektorene og jeg sier jo her, at det er jo for å få ungdommen å bo hjem lengst mulig, og det har jo i hvert fall vi hevdet i mange år, at vi må ha et studietilbud, så at unger, i hvert fall de fleste, blir fornøyd og går på sin nærskole, og da blir de boende lenger, og har i hvert fall større sjanse for å komme hjem da, og bosette seg i kommunen, så det å ha en god skole, det er en skikkelig god distriktspolitikk oppi det hele, og jeg har jo at det er jo en del prioriteringer da, i fylkestinget som har gjort at dagens fylkesting, jeg har jo da prioritert mindre penger på skole, må jeg si da, som vi i Arbeiderpartiet ikke er helt enige i da, så skole er viktig.
2: Så du ser for deg en politisk dreining du som bedrer på situasjonen om noen år?
6: Nei, ja, det får du, det er jo valget i 2028, så vi får se da, hva det er. 27 blir det kanskje valg neste høst, så vi får se da, men det er jo en del politikk oppi det hele her, og så det skal vi nå prøve å følge med. Vi skal ut med høringer nå, så får vi nå se hva de ulike fylkestinget bestemmer etter hvert da.
0: Ja, det sa ordfører Holtålen Dag Knudsen. Du hørte også mor Siri Hegseth, og i kveld så er det møte for regionen Trondheim. Det skjer på Quality Hotel Panorama på Tiller. Reporter var Per Magne Moan.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
0: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
0: Nea Radio.
8: Det var alt vi rakk I onsdagens ettermiddagssending her på Nea Radio. Knut Inge I studio og takke for følge. Ettermiddagssendingen tilbake I morgen klokka 14 for klokka 13. Da det Trøndertoppen. Husk også Trønderfrokost med Bård fra klokka 7.

0: Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en mann I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av...
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gate
4: Internett og TV-leverandøren Neas
5: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
6: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag by. Sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Spredt regn eller sluddbyger vesentlig på kysten og I nord. Snøbyga I høyden, en del stigende snøgrense. 10 grader I Trønderhovedstaden, 9 I både Selbu og Steinkjær, 6 grader både på Oppdal og på Røros.
1: Programmet presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: feil. Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Er du bugd, du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den var jo litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men er det risiko for
3: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner, ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. RIS bil.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Og det regner og regner.
5: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22.–24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: E18.
1: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av
3: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: 6. mai er det I dag på tide å lære litt om historien fra denne dagen her opp igjennom. Vi kan starte 6. mai I 1851 da kjølemaskinen ble patentert. Det var John Gorey, en doktor, som patenterte den. Og etter det så har det jo bare blitt bedre og bedre bevaring av mat blant annet og andre ting som må holdes til visse temperaturer. Vi kan ta med at Hitlers dagbøker ble avslørt som falske på denne dagen her I 1983 var vel noe som drev å surra rundt der ute det da og så var det gondolførere I Venezia som på denne dagen I 1996 slutta å synge til kundene sine etter at det ble klart at det ville bli regnet som freelance musiker og derfor måtte betale avgifter til det statlige pensjonsfondet på inntektene sine dersom de fortsatte med sangen. Ganske trist da for det jo alltid litt sånn hyggelig når folk bare bryter ut I sang til deg.
1: Terje?
2: Terje?
3: Ja, hva det nå da?
1: Jeg skulle hatt med en stikkontakt til laderen på iPaden min. Ledningen så kort.
3: Ja, men jeg har montert stikkontakt at det. Jeg bare se at for stolen der. Ja, fin, ja.
1: Men herregud da, du har bare skrudd skjøtledningen rett på veggen.
3: Ja, funker det?
1: Nei, jeg ringer til Gaula Elektro.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
6: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

Hvis jeg skulle hatt en fantasiforklaring på hvor uttrykket for en slikk og ingenting kommer fram, så ville jeg ha diktet opp et eventyr om at det kommer fra Danmark, for der har de så merkelig et tellesystem, så for å forstå hverandre så kom de på uttrykket for en slikk og ingenting. Så viser det seg at for en slikk og ingenting, det kommer fra danske språket. Det. En slikk betyr nemlig en smule eller en ubetydelig mengde. Egentlig så er det fra at man skulle ha slikket en gang, og så tatt med seg det man hadde fått der, som er bare lite. I utgangspunktet så heter det bare for en slikk på dansk, og så har vi i Norge, når vi tok det inn i det norske språk, lagt til og ingenting, for en slikk og ingenting. Det blir funnet helt tilbake i Aftenbladet fra 1856, så det har vært i bruk en god stund, og så er det jo nesten smør på flesk da, når vi sier og ingenting i tillegg. Der.

Hvis man single, ledig på markedet og på leit etter kjærligheten, så dukker det ofte opp veldig mange spørsmål, gitt. Og vitenskapen har de fem beste sjekketriksene. Og jeg tenker at det kan være greit å bare få avklart det. Kanskje det en del spørsmål som blir besvart. Det vil jo vise seg etter hvert her. Men vi skal I hvert fall ta for oss litt vitenskapelige sjekketriks ganske snart.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vitenskapen deler sine beste sjekketriks. Det illustrert vitenskap som har fem punkt her. Og det første handler om å sette vennene i sving. Effekten at et stort sosialt nettverk får deg til å framstå som et godt valg, og det hjernens jakt på belønning som drivkraften bak tiltrekningen på andre mennesker. Og hvis du da framstår

Vitenskapen har noen sjekketriks som deles, og det å bruke øyekontakt gir økt trygghet og tillit hos en potensiell partner og er avgjørende. Det et menneskelig behov som sørger for at vi føler oss anerkjent i sosiale sammenhenger. Derfor øyekontakt selvfølgelig også viktig i kjærlighetslivet, og forsøk viser at andre mennesker legger merke til deg når du holder øyekontakt i mer enn 30% av samtalen, som ikke så mye da.

Illustrert vitenskap har publisert de fem beste sjekketriksa fra vitenskapens verden. Vi skal ta med oss de to siste også. Det å servere noe som søtt på en date til en potensiell partner for eksempel, det kan være et smart triks, for sukker gir jo kroppen en rask energi, og millioner av år med evolusjon har sørget for at vi lengter etter det. Lengselen etter sukker skyldes jo at det gir dopamin til hjernens belønningssenter, og hjernen blander sukker og kjærlighet når det serveres. Til slutt kan vitenskapen fortelle oss at hver dag uten svar gir sjansen for å lykkes 1% større. Så hvis du har fått en melding fra en potensiell partner, så kan det i noen tilfeller være en god idé å vente litt med å svare. For hvis vedkommende interessert, så vil spenninga utløse produksjon av dopamin, og det vil også skape glede og styrke i relasjonen etter hvert.

0: til. NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

Den 6. mai bursdagen til Naomi Scott, som skuespiller, blant annet fra Aladdin og Power Rangers. Vi har astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård. Det Jan Tore Sanner som har bursdag I dag, høyre mann han. Vi tar med George Clooney som har bursdag. Tom Bergeron, han fra AFV, vet du, American Funniest Home Videos, for de som husker det konseptet. Og så kan vi gratulere Carl I. Hagen med dagen I dag fra FRP. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

tida går så ekstremt fort I godt lag, og her det godt lag, så tida den flyr fra meg, men heldigvis vi halvveis, eller altså sånn, det betyr at vi har like lang tid igjen som den tiden som vi har brukt det nå, det setter jeg pris på. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, og håper at du fortsetter å henge, så får vi se om vi klarer å skru tida tilbake I løpet av den neste timen. Det skal vi se nærmere på, men nå straks skal vi inn I merkedagskalenderen.

0: Si meg, hvordan hadde livet ditt vært hvis du hadde gått igjennom det med nystekt brød med brunost på uten melk attott, eller en treningsøkt uten vann, kake uten kaffe, eller en god middag uten vin, en varm sommerkveld uten øl? Ja, du skjønner tegninga. I dag det drikkedagen. Hold deg langt unna diettdagen også i dag, en dag som forteller deg at dietter og slanking kan være farlig det, så det kan være greit å ta med en liten respekt for den, akseptere forskjellige kroppstyper og promotere et godt og solid kosthold i dag. Og så det, hvis du har barn til stede, lukk for ørene deres nå. I dag det ingen lekserdagen. Dette dagen der lærere ikke skal gi noen oppgaver der hjemme til barna. Man skal rett og slett gi dem en liten ettermiddagsdupp eller litt fri etter skoledagen.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Jeg snakker ofte om at tida flyr av gårde, og noen ganger så skulle jeg ønske jeg kunne stoppe tida, eller skru tida tilbake til og med. Og en gang iblant så kjenner man kanskje litt på at man gjerne skulle ha vært litt yngre. Og ifølge en lege og hjerneforsker som heter Ole Petter Gjelle, så er det faktisk mulig. Og hemmeligheten? Det ligger i kondisjonen din. Jo bedre kondisjon du har, desto lavere biologisk alder får du. Men før du snører på deg joggesko og planlegger et maraton her, så kan du jo få vite at det ikke så avansert. En rask spansertur 2-3 ganger i uka, det kan gjøre underverker. For det handler om å komme i gang og gjøre bittelite grann framfor ingenting. Og enda viktigere, sier Ole Petter Gjelle, det er jo det sosiale livet ditt. Det å ha mennesker rundt deg som du stoler på, det kan være det mest verdifulle for helsa di. Så neste gang du vurderer å avlyse en kaffedate, så bør du i hvert fall tenke deg om en gang ekstra. For det kan også være med på å gjøre deg bitte litt grann yngre, og da kan det jo være verdt å slite seg gjennom.

0: meg.
1: Oppskriften for å bli yngre eller føle seg yngre, den ligger ikke kun i kondisjon og det sosiale livet. Man skal heller ikke glemme søvn og kosthold, for de aller fleste har sovet litt for lite, og det finnes kanskje ikke noen magisk diet, men det å balansere kosthold og ha mye grønnsaker og grove kornprodukter, det kan være veien å gå. Hvis du ønsker å holde deg ung, hemmeligheten i å føle seg yngre er altså mye enklere enn vi hittil har trodd.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det

Det skal bli sosiale medier her nå, og det flere forskere som har funnet ut at det en sammenheng mellom dårlig psykisk helse blant ungdom og sosiale medier. En undersøkelse har blant annet vist at det dobbelt så mange unge jenter som har fått symptomer på depresjon og ensomhet de siste 25 årene. Den tidligste økningen skjedde da sosiale medier kom. Og både forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å fokusere på de negative sidene ved sosiale medier. Det mener i hvert fall psykolog og forsker Jens Kristoffer Skogen, som også har forsket mye på forskninga på ungdom og sosiale medier. Og han mener at det noe av forskningen som litt for ensidig presentert, at det nesten ikke noe forskning på ungdomsbruk av sosiale medier og gaming som har blitt sett på de positive sidene av, som for eksempel det at man får nye venner eller kommer i kontakt med nære og kjære som gir positiv oppmerksomhet til en, og som også med på å booste liksom den psykiske helsa, da.

Vi snakker om at det finnes positive sider ved sosiale medier også. Det psykolog og forsker Jens Christopher Skogen som mener at forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å bare fokusere på de negative sidene. Og det viser seg gjennom den forskningen han har gjort at jenter særlig da opplever at de får positiv oppmerksomhet når de deler noe i sosiale medier. Og da det jenter som mest på sosiale medier også, mens gutter mest opptatt av online gaming, men der finner de også et fellesskap og en tilhørighet.

0: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjennom personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: 3, 4! Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Varal Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
4: Er det den

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Det utrolig hvor mye informasjon som finnes der ute. Mye av informasjonen viktig, og mye av det kanskje ikke så viktig I hverdagen og I livet. Og det disse uviktige småtinga som vi tar for oss når vi skal få tankene over på noe annet og ta en liten sånn pust I bakken, en liten pause I hverdagen. Og pausene de trenger vi. Så da det jo bare å dure på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og tror du ikke at det finnes de som har regnet litt grann på og regnet om litt grann av dette her sollyset vårt da, som treffer oss på jorda? Det også en liten påminnelse om å bruke solfaktor her selvfølgelig. Det viktig. Og I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hver dag slår 2 kilo sollys ned på jorda. Ikke at vi ser så mye av det sollyset hele tiden, men

Jeg kan vel ikke annet enn å takke, altså det gjør jeg fra langt, langt inn i sjela her for å følge sammen med deg I dag. Det sosialt dette her også, på sin måte. Jeg heter Hanne, ekstremt glad for at du har vært der og gitt av ditt nydelige selskap. Satser på at vi kan gjøre det samme I morgen, samme tid og samme sted. Nå foreløpig så ønsker jeg deg en nydelig onsdag videre. Satser på at det blir like bra som det har vært, eller enda bedre. Hallo.

0: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Onsdag 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstad kirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
1: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Vi skal være velkommen.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er det lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Og hver rekker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska. Jeg trenger ikke båt.
4: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: du.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Jeg har så lyst på en ny bil.
2: Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel.
1: Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen han hund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det han hund hund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i bann, så det forbanna han hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han ble far til over hund.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg var livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Programmet presenteres av Norske bunader i Prinsens gate.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen. Hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det er ditt gap, Jens. Ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens. Hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg. At det ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens. Kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer. Unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater. Men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens. Mora di er ei gås.

så rundt en frare bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare godt av.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
0: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no.